نے نرم جواب دے دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔

کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ وَلَقَدْ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ اور گناہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں. نفرت اور نظر انداز کرنا وہ دو عمل ہیں جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ دو عمل ہیں جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو کبھی آپ کی تکلیف کا باعث بنے تھے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادھار ہیں جو دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں. کوشش کیجیے زندگی کا ہر لمحہ اپنی جانب سے سب کے ساتھ اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحت کی بجائے انی امسیت کہنا ہوگا.

0: فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: اللہ وبحمدہ.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا, الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.
2: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آج کی دعا میں ہم ایک ایسی دعا پر گفتگو کرنے والے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. یہ دعا والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے. رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا. ربی، اے میرے رب، ارحمهما، میرے والدین پر اپنی خاص رحمت فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کما رب

0: یعنی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری ضروریات پوری کی، میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کے احسانات کا بدلہ دینا ممکن نہیں، اس لیے تمام تر خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خدمت بھی ہے کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس دعا میں بچپن کی یاد دہانی ہے۔ قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا اور والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ اسی طرح اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے، تو بھی ان کے ساتھ شفقت، احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سامعین، والدین کی خدمت نیکی کا کام ہے اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد کا فرض یہ بنتا ہے کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں، ویسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دل جوئی کرنی چاہیے۔ تو آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ آئیے ہم سے مل کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ سامعین کرام، کسی مشکل معاملے یا فیصلے کے وقت، کسی بیماری، گھبراہٹ یا آزمائش میں، امتحان، نئے کام یا پروجیکٹ کے آغاز پر جب ہمارا دل بے چین رہتا ہے، تب ہم اس دعا کا زیادہ اہتمام کریں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کر دے، اور تو ہی ہے جو چاہے تو مشکل کو بھی آسان بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہمیں یہ سکھایا کہ آسانی اور مشکل دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا، یعنی کوئی کام فطری طور پر آسان نہیں مگر جب اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے آسان کر دے تبھی وہ سہل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حزن یہاں مشکل اور سختی کے معنی میں ہے، جیسے عربی میں زمین کی سخت اور اونچی جگہ کو حزن اور ہموار جگہ کو سہل کہتے ہیں، یعنی اے رب، تو چاہے تو سخت سے سخت کام کو بھی میرے لیے ہموار اور آسان بنا سکتا ہے۔ اس دعا میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اور سر مومن ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کرتا ہے، چاہے کوئی بیماری ہو یا زندگی کی کوئی آزمائش، بندہ کہتا ہے اللہ، سب کچھ تیرے حکم سے ہے، جو تو چاہے آسان، جو چاہے سخت۔ یاد رکھیے کہ آسانی انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے۔ اس دعا کے الفاظ مومن کے دل میں سکون، امید اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔
1: سیکھنا، سمجھنا اور بولنا، یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک۔ ساتھ ہوں گے آپ کے آج تلا اشرف الزمان، ہر وینسڈے صبح 10 بجے سے صرف FM 107 پر۔ تو بس FM 107 آن کیجیے اور عربی زبان کو سیکھیے۔
2: دوستوں، گھر میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا ایک اہم سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی آگاہی آپ کی سیفٹی کو بڑھاتی ہے۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو فائر ایکسٹنگویشر کا ٹائپ سمجھنا ضروری ہے۔ ہر فائر ایکسٹنگویشر الگ الگ ٹائپس کی آگ کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈرائی کیمیکل، فوم، واٹر بیسڈ یا CO2 ایکسٹنگویشر۔ آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹنگویشر آپ کے پاس ہے وہ آپ کے گھر کی سیفٹی نیڈز کو پورا کرتا ہو۔ فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرتے وقت ایک سمپل ایکرونیم پاس کا دھیان رکھیں، PASS، جس کا مطلب ہوتا ہے پی فور پل، یعنی سیفٹی پن کو کھینچ کر نکالیں۔ دوسرا ہے A، یعنی ایم۔

جنت کی نعمتوں، اہل تقویٰ کے انعامات اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، باغات، چشمے، پھل، سکون، راحتیں۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اچانک یہ سوال آتا ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ سوال حقیقت میں سوال نہیں بلکہ اعلان ہے، یعنی جس بندے نے احسان کیا اللہ اس کا بدلہ لازماً احسان سے دے گا۔ احسان کیا ہے؟ یہاں احسان محض عام نیکی نہیں، عربی میں احسان کا مطلب ہے کسی کام کو بہتر انداز میں کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر خیر کرنا۔ عبادت میں احسان، اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا آپ اسے دیکھ رہے ہوں۔ معاملات میں احسان، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اخلاق میں احسان، بدلے کے باوجود معاف کر دینا۔ مفسرین نے اس آیت کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ بندے کے احسان کا بدلہ اللہ کا احسان، جو اللہ کی بندگی خوبصورتی سے کرے اللہ اسے جنت اور رضا عطا کرے۔ اللہ کے احسان کا جواب بندے کا احسان، اللہ نے نعمتیں دی، بندہ شکر اور اطاعت سے جواب دے۔ انسانوں میں باہمی اصول، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ گویا آیت کے معنی کئی جہتوں میں پھیلتے ہیں، پھر اس کا سوالی انداز کیوں ہے؟ قرآن میں بعض اوقات سوال پوچھ کر حقیقت میں بات دل میں اتاری جاتی ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہو سکتا ہے؟ جواب خود واضح ہے، نہیں۔ یہ انداز دل کو قائل کرتا ہے۔ سورہ رحمان سراسر رحمت کی سورت ہے۔ اس میں تخلیق کا ذکر، کائنات کا نظام، میزان اور عدل، نعمتیں، جنت، جہنم، جزا، اور ان سب کے بیچ یہ آیت گویا پوری سورت کا اخلاقی خلاصہ ہے۔ اللہ گویا فرما رہے ہیں، میں نے تم پر احسان کیا، تم احسان کرو اور میں تم پر مزید احسان کروں گا۔ اگرچہ اس آیت کے لیے کوئی خاص سبب نزول معروف نہیں، لیکن یہ عمومی اصول کے طور پہ نازل ہوئی اور یہی اس کی عظمت ہے۔ یہ کسی ایک واقعے کے لیے نہیں، ہر دور، ہر انسان، ہر رشتے اور ہر حال کے لیے ہے۔ یہ آیت صرف جنت کے بارے میں نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت کی جزا مراد ہے، مگر نہیں، دنیا میں بھی نیکی سکون لاتی ہے، احسان محبت لاتا ہے، اخلاص برکت لاتا ہے، بھلائی بھلائی کو جنم دیتی ہے۔ یہ آیت دنیا اور آخرت دونوں پہ محیط ہے۔ یہاں ایک لطیف نقطہ ہے، عدل ہوتا تو جتنا کیا اتنا ملے، مگر اللہ فرماتے ہیں احسان عدل سے بڑھ کر ہے۔ بندے کی چھوٹی نیکی، اللہ کی عظیم جزا، یہ فضل ہے۔ کبھی عمل چھوٹا ہوتا ہے، نیت بڑی ہوتی ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک دعا، کسی کو سہارا، کسی کی مدد، اللہ کے ہاں یہ بھی احسان ہے اور اس کا بدلہ بھی احسان۔ اگر انسان اس آیت پہ یقین رکھ لے تو نیکی سے تھکتا نہیں، خدمت سے اکتاتا نہیں، شکر چھوڑتا نہیں، مایوس ہوتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی احسان ضائع نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے امامت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے عزت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا احسان کیا، اللہ نے بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ یہ آیت ان سب کی زندگی میں جلوہ گر ہے۔ یہ آیت صرف رب کے ساتھ تعلق نہیں بناتی، انسانوں کے ساتھ بھی بناتی ہے اور انسانوں کو سکھاتی ہے کہ والدین کی

کہ احسان کا جواب احسان ہونا چاہیے، استاد کے احسان کا جواب احسان ہونا چاہیے، دوست کے احسان کا جواب بھی احسان ہونا چاہیے، معاشرہ اسی سے بنتا ہے۔ یہ آیت ہمیں خود سے پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے، کیا میں اللہ کے احسان کا جواب احسان سے دے رہا ہوں؟ کیا میں نعمتوں پر شکر کرتا ہوں؟ کیا میری عبادت میں حسن ہے؟ کیا میرے معاملات میں احسان ہے؟ یہ آیت احتساب سکھاتی ہے، یہ آیت امید دلاتی ہے، تمہاری نیکی کم نہیں ہوگی، تمہارا اخلاص ضائع نہیں ہوگا، تمہارا صبر رائگا نہیں جائے گا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہی یقین مومن کو مضبوط بناتا ہے۔ اس ایک آیت میں عقیدہ ہے، اخلاق ہے، روحانیت ہے، معاشرت ہے، آخرت ہے، گویا پورا نظام زندگی ہے۔ احسان کرو، احسان پاؤ، یہ ربانی اصول ہے۔ اگر احسان سمجھ میں آ گیا تو آیت کا پیغام دل میں اتر جاتا ہے۔ عربی زبان میں احسان حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں خوبصورتی، اچھائی، بہترین انداز، کمال، نرمی اور لطافت۔ احسان کا مطلب صرف نیکی کرنا نہیں، بلکہ نیکی کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ مثلا کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، لیکن محبت، احترام اور اخلاص سے مدد کرنا احسان ہے۔ اسلام صرف عمل نہیں سکھاتا، عمل کا حسن بھی سکھاتا ہے۔ نماز پڑھنا عمل ہے، خشوع سے پڑھنا احسان ہے، صدقہ دینا عمل ہے اور چھپا کر دینا احسان ہے، بات کرنا عمل ہے، نرمی سے کرنا احسان ہے۔ یعنی احسان ہر چیز کو اعلیٰ درجے پہ لے جاتا ہے۔ احسان کی سب سے خوبصورت تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ یقین ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا بلند ترین درجہ ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ شعور ہے، یہ صرف نماز نہیں، یہ حضور قلب ہے۔ احسان کے تین بڑے دائرے ہیں۔ احسان کو تین بڑے دائروں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس میں شامل ہے تقوی، اخلاص، خوبصورت عبادت، اللہ پہ بھروسہ، ہر حال میں شکر، عبادت بوجھ نہ لگے، محبت بن جائے، یہ احسان ہے۔ مخلوق کے ساتھ احسان، اسلام میں صرف اللہ سے تعلق کافی نہیں، مخلوق سے حسن سلوک بھی مطلوب ہے۔ والدین سے احسان، رشتہ داروں سے احسان، پڑوسیوں سے احسان، مسکین سے احسان، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز میں احسان فرض کیا، یعنی زندگی کا پورا انداز احسان پر ہونا چاہیے۔ ایک پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ یہ گناہ سے بچاتا ہے، روح کی اصلاح، علم حاصل کرنا، کردار سنوارنا، اپنے آپ کو بگاڑنا، ظالم اور سنوارنا احسان۔ احسان ایک ہی سطح نہیں، اس کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے فرض کی ادائیگی، جو اللہ نے لازم کیا وہ پورا کرنا ہے، نماز، روزہ، حقوق، فرائض، یہ بنیاد ہے۔ دوسرا درجہ ہے جو فرض سے آگے بڑھاتا ہے، یہاں انسان محض کرتا نہیں بلکہ خوبصورتی سے کرتا ہے، دل لگا کے، محبت سے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے تیسرا درجہ، یہ بلند ترین درجہ ہے، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کے لیے جینا، یہ انبیاء، صدیقین اور اولیاء کا مقام ہے۔ احسان بغیر اخلاص کے مکمل نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی احسان نہیں، احسان وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق احسان کی زندہ مثال تھا۔ جو برا کرے آپ اچھا کریں، جو تکلیف دے آپ دعا دیں، جو دشمن ہو اس کے لیے بھی خیر، یہ احسان ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، بدی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ معاف کرنا عدل سے آگے بڑھنا ہے، بدلہ لینا عدل ہو سکتا ہے، معاف کرنا احسان ہے۔ قرآن اسے بلند اخلاق کی دعوت دیتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی دکھی کو تسلی دینا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ سب احسان ہے۔ اور آیت کہتی ہے احسان کا بدلہ احسان، یعنی یہ سب لوٹتا ہے۔ قرآن میں بار بار آیا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے، صرف اجر نہیں محبت، صرف جنت نہیں قرب۔ محسن وہ نہیں جو کبھی کبھی نیکی کرے، محسن وہ ہے جس کی شخصیت ہی احسان بن جائے، اس کی بات احسان، اس کا اخلاق احسان، اس کی عبادت احسان، اس کے معاملات احسان۔ یہ مستقل کیفیت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے کام ہی احسان ہیں، نہیں، مسکراہٹ بھی احسان ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی احسان ہے، دل نہ دکھانا بھی احسان ہے۔ اسلام چھوٹے اعمال کو بھی عظیم بناتا ہے۔ کبھی ایک ہی کام دو لوگ کرتے ہیں، ایک عادت سے، ایک اخلاص سے، فرق نیت کا ہے، اور احسان نیت کے حسن سے پیدا ہوتا ہے۔ اصل احسان وہ ہے جس میں بدلہ نہ مانگا جائے، صرف اللہ کے لیے ہو، یہی اخلاص ہے، یہی بلند اخلاق ہے۔ اب آیت کو دوبارہ دیکھیے، جب احسان اتنا وسیع، اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ مقام ہے تو اس کا بدلہ بھی عام نہیں ہو سکتا، بدلہ بھی احسان ہی ہوگا، یعنی رحمت، قرب، سکون، برکت اور آخرت میں جنت۔ احسان انسان کو نرم دل بناتا ہے، شکر گزار بناتا ہے، مخلص بناتا ہے، با اخلاق بناتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ صرف ایک صفت نہیں، کردار سازی ہے، کیونکہ احسان نفس سے بلند چیز ہے۔ نفس بدلہ چاہتا ہے، احسان معافی سکھاتا ہے، نفس خود غرضی چاہتا ہے، احسان اسار سکھاتا ہے۔ اسی لیے احسان مجاہدہ مانگتا ہے۔ نماز، روزمرہ زندگی میں احسان کیسے لائیں؟ نماز بہتر کریں، بولنے میں نرمی لائیے، والدین سے حسن سلوک کیجیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے، دل سے معاف کیجیے، ہر کام اللہ کے لیے کیجیے۔ چھوٹے قدم بڑا احسان بن جاتے ہیں۔ احسان صرف نیکی نہیں، نیکی کا حسن ہے، صرف عمل نہیں، عمل کا کمال ہے، صرف عبادت نہیں، عبادت کی روح ہے۔ اور جب بندہ احسان اختیار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ بھی احسان ہی ہوگا، یہ وعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ رحمت ہے۔ اس کا ایک اور اہم اور گہرا پہلو یہ ہے کہ اس میں صرف بندے کا احسان کا بدلہ مراد نہیں، بلکہ اللہ کے احسانات کی یاد دہانی بھی شامل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ احسان کا آغاز بندے سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم نیکی بعد میں کرتے ہیں، اللہ پہلے احسان فرماتا ہے، ہم شکر بعد میں کرتے ہیں، نعمت پہلے ملتی ہے، ہم دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، رحمت پہلے کھلی ہوتی ہے۔ اللہ کا احسان بندوں پر، اگر کوئی پوچھے سب سے پہلا محسن کون، تو جواب ہوگا اللہ، کیونکہ وجود بھی اس کا احسان، زندگی بھی اس کا احسان، ہدایت بھی اس کا احسان۔ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، سب عطا ہوا، یہی احسان ہے۔ ہم تھے ہی نہیں، اللہ نے پیدا کیا، عدم سے وجود دیا، مٹی سے انسان بنایا، روح پھونکی، عقل دی، دل دیا، زبان

ایمان دی، سماعت دی، بصارت دی، یہ سب احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان اکثر ان نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ مسلسل احسان ہے۔ صبح جاگنا بھی احسان ہے، سانس لینا بھی احسان، دل کا دھڑکنا بھی احسان، صحت احسان، رزق احسان، گھر احسان، اولاد احسان، امن احسان، جو کچھ انسان کے پاس ہے سب احسان کے دائرے میں ہے۔ اور حیرت یہ ہے کہ اکثر انسان اس احسانات کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ دل کی نعمتیں بڑی ہیں، مگر سب سے بڑا احسان ہدایت ہے، ایمان، قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، یہ سب عظیم احسان ہے۔ کتنے لوگ گمراہی میں ہیں اور ہمیں حق ملا، یہ معمولی بات نہیں، یہ خاص رحمت ہے۔ سورہ رحمان کی ابتدا دیکھیے، الرحمن علام القرآن، سب سے پہلے قرآن کا ذکر۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت سب سے بڑا احسان ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رہنمائی ہے، یہ کتاب خود رب کا احسان ہے۔ اللہ کا ایک اور عظیم احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ سب امت پر احسان ہے۔ رزق بھی احسان ہے، صرف کھانا نہیں، ہر لقمہ احسان ہے، پانی احسان، بارش احسان، زمین احسان، فصلیں احسان۔ سوچیے، اگر پانی نہ ہو، اگر زمین بنجر ہو، اگر رزق رک جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ محنت سے ملا، مگر اصل میں یہ عطا ہے۔ گناہوں پہ پردہ، ایک بہت بڑا احسان، یہ ایسا احسان ہے جسے انسان کم سمجھتا ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، مگر اللہ فوراً پکڑ نہیں لیتا، مہلت دیتا ہے، ستر کرتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر معافی، احسان پر احسان، اگر عدل ہوتا تو گناہ پر سزا ہوتی، مگر اللہ مغفرت دیتا ہے، یہ احسان ہے۔ بلکہ بعض اوقات توبہ پر گناہ مٹا دیتا ہے، یہ احسان سے بڑھ کر احسان ہے۔ دعا سننا بھی احسان ہے، بندہ پکارتا ہے، رب سنتا ہے، کبھی فوراً دیتا ہے، کبھی بہتر دیتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، دعا کا جواب بھی احسان ہے۔ آزمائش میں بھی احسان ہے، یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ ہر آسانی، نعمت ہم یہی جانتے ہیں، مگر آزمائش بھی کبھی احسان ہوتی ہے، کیونکہ گناہ دھلتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، دل اللہ کی طرف لوٹتا ہے، بعض سختیاں پوشیدہ رحمت ہوتی ہیں۔ بندہ تھوڑا کرے، اللہ بہت دے، یاد ایک انتہائی حیرت انگیز حقیقت سکھاتی ہے۔ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے، اللہ بہت عطا کرتا ہے، ایک نماز بڑا اجر، ایک صدقہ کئی گنا بدلا، ایک آنسو مغفرت۔ یہ کیسا رب ہے، یہی احسان ہے۔ اللہ صرف چیزیں نہیں دیتا، اپنی قربت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تمانیت دیتا ہے، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، یہ بھی احسان ہے۔ دنیا کے احسانات الگ، آخرت میں احسان الگ، جنت اصل احسان ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا رضا الہی، یہ ایک احسان ہے۔ سوچیے، بندے کا عمل محدود اور بدلے میں ابدی جنت، کہ عدل سے بڑھ کر احسان ہے۔ ہم احسان پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ عادت ہو جاتی ہے، روز کی نعمت معمول لگتی ہے، سانس، صحت، امن، سب معمول لگتے ہیں، حالانکہ

0: ہر لمحہ احسان ہے، اسی لیے قرآن بار بار نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ اب اس آیت کو اس زاویے سے دیکھیں، اللہ نے پہلے احسان کیا، اب بندہ احسان کرے، پھر اللہ مزید احسان فرمائے، گویا پورا تعلق احسان پر قائم ہے۔ جس پہ احسان ہو اس پر شکر لازم ہے، اور ناشکری احسان کی ناقدری ہے۔ یہ آیت شکر کی بنیاد بھی بناتی ہے، کیونکہ جب انسان احسان پہچانتا ہے شکر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ احسانات بے شمار ہیں، ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں، معلوم بھی ہیں نامعلوم بھی ہیں۔ اللہ کے احسان کا جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اور جواب شکر، اطاعت، محبت، بندگی، احسان۔ اللہ کے احسان کا جواب احسان ہے۔ جب انسان اللہ کے احسانات پر غور کرتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، شکر بڑھتا ہے، عبادت بدلتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور بندگی میں جان آتی ہے۔
1: آئیے آج مہوش خان کے ساتھ سنیے Pearls of the Quran, صرف FM 107 پر۔
0: روزمرہ میں اس شعور کو کیسے زندہ کریں؟ روز اپنی نعمتیں گنیں، الحمدللہ کہیں، شکر لکھیں، روز کے معمول کو معمولی نہ سمجھیں، ہدایت کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں۔ یہ احسان شناسی ہے۔ اس حیات میں احسان کا آغاز بندے سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے۔ اس نے پیدا کیا، ہدایت دی، رزق دیا، معاف کیا، رحمت دی، جنت کا وعدہ کیا، یہ سب احسان۔ اور پھر فرماتا ہے، احسان کا بدلہ احسان، یعنی رب کے ہاں نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ شعور بندے کو عاشق بندگی بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو بات کہہ رہے ہیں، ابھی تک ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ احسان کا آغاز اللہ کی طرف سے ہے، اب ہم اس حصے میں سمجھیں گے کہ بندے کے احسان کا بدلہ کیا ہے۔ یہ آیت دراصل ایک وعدہ ہے، ایک ربانی قانون، ایک الہی اصول، کہ جو بندہ اخلاص، ایمان اور حسن عمل کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن بار بار یہ حقیقت دہراتا ہے کہ اللہ کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ذرا غور کریں، ایک چھوٹا سا عمل، ایک سچا آنسو، ایک خفیہ صدقہ، ایک دعا، ایک صبر، سب محفوظ ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے، میں نے اتنا کیا، کیا ملا؟ لیکن اللہ کے ہاں حساب مختلف ہے، وہ کچھ ضائع نہیں کرتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ صرف جنت ہے، لیکن یہ آیت دنیا اور آخرت دونوں کی جزا کو شامل کرتی ہے۔ دنیا میں بدلہ، دل کا سکون، رزق میں برکت، دعاؤں کی قبولیت، عزت، لوگوں کی محبت، آسانیاں، اور آخرت میں بدلہ، مغفرت، جنت، رضا الہی۔ گویا احسان کا بدلہ دونوں جہانوں میں ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، بعض اوقات ہم توقع کرتے ہیں، میں نے بھلائی کی، فوراً بدلہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ بہتر انداز میں دیتا ہے۔ کبھی وہ چیز دے دیتا ہے، کبھی مصیبت ٹال دیتا ہے، کبھی اجر آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی احسان ہے۔ اللہ کا قانون عدل سے بڑھ کر فضل ہے۔ ایک نیکی 10 times، کبھی 700 times، کبھی اس سے بھی زیادہ۔ سوچئے، بندے کا محدود عمل اور اتنی وسیع جزا، یہی تو اس آیت کا حسن ہے۔ احسان کا بدلہ عام نہیں، احسان۔ اگر عمل چھوٹا ہو مگر اخلاص بڑا، جزا عظیم ہو سکتی ہے۔ اللہ مقدار نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ ایک سچی نیت بڑے عمل سے بڑھ سکتی ہے، اسی لیے احسان کی اصل روح اخلاص ہے۔ صبر بھی احسان ہے، تکلیف میں ثابت قدم رہنا، شکوے کے بجائے رضا اور اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے صبر والوں کو ہے بے حساب اجر. بے حساب, یہ لفظ یہ حیران کر دیتا ہے. عبادت کا بدلہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, تہجد, تلاوت قرآن پاک, یہ سب احسان کے مظاہر ہیں. ان کا بدلہ صرف ثواب نہیں, روحانی نور بھی ہے. عبادت کرنے والا اکثر محسوس کرتا ہے دل بدل رہا ہے, یہ بھی جزا ہے. جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. جو غم دور کرے اللہ اس کا غم دور کرتا ہے. جو مدد کرے اللہ مدد کرتا ہے. یہ آیت ان وعدوں کی بنیاد ہے. کبھی ایسی نیکیاں بھی ہوتی ہیں جو کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ جانتا ہے. وہ خفیہ آنسو, وہ پوشیدہ دعا, وہ خاموش خدمت اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اور بعض اوقات انہی چھپی نیکیوں پر بڑی جزا ملتی ہے. یہ بھی ایک لطیف نکتہ ہے, جزا صرف چیزیں نہیں ہوتی, بعض اوقات اللہ دل سنوار دیتا ہے, اخلاق بہتر کر دیتا ہے, ایمان بڑھا دیتا ہے, یہ بھی انعام ہے. اکثر بڑی جزا آزمائش کے بعد آتی ہے. یوسف علیہ السلام صبر کیا, پھر عزت ملی. ایوب علیہ السلام پہلے ابتلا میں ابتلا ہوئے, پھر رحمت ملی. یہ سنت ہے, احسان کی بات احسان. اس آیت کا بڑا مفہوم جنت بھی ہے. بدلے میں ہمیشہ کی جنت ملے گی, لیکن بندہ محدود عمل کرتا ہے. نہ تھکن ہوگا, نہ خوف, نہ غم. یہ کتنا بڑا احسان ہے. بعض اہل علم نے کہا احسان کی اعلیٰ جزا دیدار الہی ہے. سوچیے, ایک بندہ دنیا میں اخلاص سے جیتا ہے اور بدلے میں رب کی رضا ملتی ہے, یہ جزا کا کمال ہے. یہ آیت مایوسی ختم کرتی ہے. اگر کبھی نیکی کا ظاہری نتیجہ نظر نہ آئے تب بھی یقین رکھو یہ ضائع نہیں ہوتی, اللہ کے پاس محفوظ ہے. یقین بندے کو تھکنے نہیں دیتا. کبھی انسان جلدی جاتا ہے مگر اللہ وقت بھی چنتا ہے. کبھی سالوں بعد جزا ملتی ہے, کبھی آخرت میں. تاخیر محرومی نہیں, حکمت ہے. یہ آیت امید کا چراغ ہے. جو نیکی کرے اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے, یعنی ہو ہی نہیں سکتا. کسی نے والدین کی خدمت کی, اولاد سے راحت ملی. کسی نے کسی کو سہارا دیا, مشکل میں مدد ملی. کسی نے معاف کیا, دل کا سکون ملا. یہ سب جزا کی شکلیں ہیں. اللہ صرف عمل نہیں مقصد بھی دیکھتا ہے. لوگوں کے لیے کیا ایک نتیجہ, اللہ کے لیے کیا اور نتیجہ. اس لیے احسان نیت سے جڑتا ہے. یہ آیت انسان کو کیا سکھاتی ہے؟ نیکی کرو گن کر نہیں, توقع کے بغیر, رب کے بھروسے پر, کیونکہ جزا یقینی ہے. ایک مومن کیوں ثابت قدم رہتا ہے؟ اسی یقین سے کہ میرا رب احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے. اسی یقین سے بندہ صدقہ دیتا ہے, صبر کرتا ہے, معاف کرتا ہے, عبادت کرتا ہے. کیا آیت برن آؤٹ ختم کرتی ہے. بعض لوگ نیکی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. یہ آیت کہتی ہے رکو نہیں, ہر احسان محفوظ ہے, خر خیر لوٹے گا. بندی کے احسان کا بدلہ سکون, برکت, مغفرت, قرب, جنت, رضائے الہی. اور کبھی ایک نیکی کا بدلہ اس سے کہیں بڑھ کر, کیونکہ دینے والا رب ہے. یہ ایک وعدہ ہے, جو احسان کرے گا احسان پائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ آیت صرف بندے اور اللہ کے تعلق تک محدود نہیں, بلکہ انسانی معاشرے کے لیے بھی ایک بنیادی اصول پیدا کرتی ہے. ہم نے اب تک احسان کو بندگی, جزا اور رب کی رحمت کے تناظر میں دیکھا, تو اب ہم اس آیت کی ایک نہایت عملی اور معاشرتی پہلو کو سمجھیں گے. بھلائی کا جواب بھلائی. یہ صرف اخلاقی نصیحت نہیں, یہ اسلامی معاشرت کا ستون ہے۔ اگر یہ ایک اصول معاشرے میں زندہ ہو جائے، بہت سے جھگڑے، تلخیاں اور نفرتیں ختم ہو جائیں۔ احسان صرف عبادت نہیں، معاشرت بھی ہے۔ بعض لوگ احسان کو صرف عبادت تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن احسان کو معاملات میں بھی چاہتا ہے، یعنی جس طرح نماز میں حسن ہو، اسی طرح تعلقات میں بھی حسن ہو۔ یہی مکمل دین ہے۔ بھلائی کا جواب بھلائی کیوں؟ کیونکہ یہی انصاف بھی ہے اور اخلاق بھی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیر کرے اور آپ ناشکری کریں تو یہ احسان کی ناقدری ہے۔ اس کے برعکس بھلائی کے جواب میں بھلائی کردار کی بلندی ہے۔ قرآن میں بار بار والدین کے ساتھ احسان کا حکم آیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے احسانات بے شمار تھے، پرورش، محبت، قربانی۔ اور ان کے احسان کا جواب احسان، خدمت، ادب، دعا، نرمی۔ یہ آیت پوری تنہا جلوہ گر ہے۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلق میں احسان صرف حقوق نہیں، احسان بھی۔ یہ فرق اہم ہے۔ حق کم از کم درجہ ہے، احسان بلند درجہ ہے۔ محبت میں احسان، معاملات میں احسان، غصے میں احسان، اختلاف میں بھی احسان۔ گھر اسی سے جنت بنتا ہے۔ پھر اولاد کے ساتھ احسان، صرف ضروریات پوری کرنا کافی نہیں، محبت، تربیت، وقت، دعائیں، یہ سب احسان ہیں۔ اور اولاد کے لیے بھی والدین کے ساتھ احسان لازمی ہے۔ رشتہ صرف حق سے نہیں، احسان سے خوبصورت بنتا ہے۔ صلہ رحمی تعلق برقرار رکھنے کا نام نہیں، احسان بھی ہے۔ کبھی پہل کرنا، کبھی معاف کرنا، کبھی ٹوٹا رشتہ جوڑنا، یہی بلند اخلاق ہیں۔ اسلام نے پڑوسی کا مقام بلند رکھا ہے۔ سلام، مدد، خیریت، ایذا نہ دینا، یہ سب احسان ہیں۔ پڑوسی بھوکا ہو اور ہم بے خبر، یہ احسان نہیں۔ دوستی صرف لین دین نہیں، وفا احسان، رازداری احسان، مشکل میں ساتھ دینا احسان، دوست کی کامیابی پر خوش ہونا احسان۔ اگر ایک معاشرہ احسان پہ قائم ہو، لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ظلم کم ہوتا ہے، نفرت گھٹتی ہے، رحمت بڑھتی ہے۔ اسی لیے احسان فردی بھی ہے، اجتماعی بھی۔ بدی کے جواب میں بھلائی، یہ احسان کا بلند درجہ ہے۔ جو اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے، مگر جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا ہونا، یہ احسان ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے برائی کو بہتر طریقے سے دور کرو، یہی اخلاقی عصمت ہے۔ معاف کرنا احسان کا کمال ہے۔ بدلہ لینا آسان ہے، معاف کرنا بلند، خصوصاً جب طاقت بھی ہو۔ یہ محسنین کا مقام ہے اور یہی آیت کا عملی مظہر ہے۔ اگر بھلائی صرف بدلے کی امید پر ہو تو وہ تجارت ہو سکتی ہے، احسان نہیں۔ احسان وہ ہے جو خیر کے جذبے سے ہو، اللہ کے لیے۔ کسی کے احسان کا اعتراف بھی احسان ہے۔ جزاک اللہ خیرن، شکریہ، دعائیں دینا، یہ چھوٹی باتیں نہیں، یہ دل جوڑتی ہیں۔ معاشرے میں مسائل کیوں بڑھتے ہیں؟ کیونکہ حق مانگا جاتا ہے، احسان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میرا حق، کم لوگ کہتے ہیں میرا احسان، اور یہی فرق ہے۔ حق انصاف دیتا ہے، احسان حسن پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر احسان، دشمنوں سے احسان، غلاموں سے احسان، بچوں سے احسان، عورتوں سے احسان، جانوروں تک سے احسان، یہی اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ احسان تعلقات کو کیسے بدلتا ہے؟ احسان غصہ نرم کرتا ہے، نفرت گھلاتا ہے، فاصلہ کم کرتا ہے، دل جیتتا ہے۔ اسی لیے اخلاقی اصلاح کا مرکز احسان ہے۔ مسکرا کر ملنا، سلام میں پہل، रास्ता देना, किसी की बात सुन लेना, दिल ना दुखाना, ये भी एहसान है। ये आयत आम है, इन सब को शामिल किया जाए इसमें तो ये एहसान है। अगर कोई दूसरा एहसान ना लुटाए, बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं हम अच्छा करें और सामने वाला ना करे, तब भी एहसान छोड़ना नहीं है, क्योंकि असल अजर अल्लाह से है, लोगों से नहीं। ये बहुत बड़ा उसूल है। अगर इदारे, घर, स्कूल, माशरे सब एहसान पर चले तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि कानून खौफ से चलता है, एहसान मोहब्बत से। रोजमर्रा की जिंदगी में एहसान कैसे लाएं? शिकायत कम करें, शुक्र ज्यादा, माफी जल्द मांगे, मदद में पहल करें, लहजे में नरमी हो, दूसरों के लिए आसानी हो, ये सब एहसान के रास्ते हैं। अब इस आयत को इस जाविये से देखें, जो तुम्हारे साथ भलाई करे उसके साथ भलाई करो, बल्कि उससे बढ़कर करो। यही आयत का इखलाकी मुतालबा है। लोगों के साथ एहसान अल्लाह के कुर्ब का जरिया भी है। मखलूक से हुस्न सलूक, खालिक की रजा, ये दोनों जुदा नहीं। एहसान सिर्फ इबादत नहीं, माशरत भी है। वालदेन, अहले खाना, दोस्त, पड़ोसी, हत्ता के दुश्मन के साथ भी एहसान। और यही आयत कहती है, भलाई का बदला भलाई। ये सिर्फ उसूल नहीं, एक तहजीब है। अगर माशरा इस एक आयत पे चल पड़े तो बहुत कुछ बदल जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका जो एक पहलू है वो शुक्रगुजारी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां एहसान होता है वहां शुक्र का तकाजा भी पैदा होता है। एहसान को पहचानना दिल को शुक्र की तरफ ले जाता है, और शुक्र खुद एक अजीम एहसान बन जाता है। गोया एहसान शुक्र पैदा करता है, और शुक्र मजीद एहसान का सबब बनता है। शुक्र क्या है? आम तौर पर शुक्र को सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना समझा जाता है, हालांकि शुक्र इससे कहीं वाज़े है। शुक्र के तीन दर्जे हैं। दिल का शुक्र, नेमत को अल्लाह की अता समझना, ये ना समझना कि मैंने खुद हासिल किया, बल्कि ये रब का एहसान है। जबान का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नेमत का एतराफ, तारीफ इलाही। जबान से शुक्र दिल के शऊर का इजहार है। फिर अमल का शुक्र, ये सबसे बड़ा दर्जा है। नेमत को अल्लाह की रजा में इस्तेमाल करना, इल्म मिला खैर में इस्तेमाल कीजिए, माल मिला खिदमत में इस्तेमाल कीजिए, वक्त मिला इबादत में इस्तेमाल, ये अमली शुक्र है। जिसने एहसान पहचाना नहीं वो शुक्र कैसे अदा करेगा? इसीलिए एहसान शनासी शुक्र की पहली सीढ़ी है। जितना इंसान नेमतें महसूस करेगा उतना शुक्र बढ़ेगा। जब इंसान देखता है जिंदगी एहसान, हिदायत एहसान, रिस्क एहसान, माफी एहसान, तो दिल खुद ब खुद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र का फितरी बहाव है। आयत नंबर 60 को इस जाविये के साथ देखें, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? अल्लाह ने एहसान किया, इसके जवाब में बंदे का शुक्र, बंदे का एहसान है। गोया शुक्र एहसान का जवाब है। नाशुक्री क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये एहसान की नाकदरी है। नाकदरी दिल को सख्त कर देती है। नाशुक्र इंसान नेमत देखता कम है, कमी ज्यादा देखता है, शिकवा बढ़ता है, सुकून कम होता है। कुरान का वादा है, अगर शुक्र करोगे तो मजीद दूंगा। यह अजीब कानून है। शुक्र मजीद एहसान को खींचता है। गोया एहसान, शुक्र, मजीद एहसान, और ये रहमत का एक दायरा है। असल शुक्र मुश्किल में भी होता है। आसानी में शुक्र सब करते हैं, आजमाइश में शुक्र ये बुलंद मकाम है, ये मोहसिनीन का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इबादत करते, पूछा गया इतनी इबादत क्यों? फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये शुक्र का मकाम है। शुक्र सिर्फ लफ्ज नहीं, जिंदगी बन जाना। सिर्फ अल्लाह नहीं, लोगों के एहसान पर भी शुक्र। جس نے انسانوں کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی کامل ادا نہیں کیا۔ یہ نبوی تعلیم ہے۔ شکر کے کچھ عملی مظاہر دیکھیں تو شکایت کو کم کرتا ہے، نعمتوں کو محسوس کرواتا ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، نعمت ضائع نہ کرنا، دوسروں کو دینا، یہ سب شکر ہیں۔ شکر قناعت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، مثبت نظر دیتا ہے، دل نرم کرتا ہے۔ اس لیے شکر عبادت بھی، نفسیاتی شفا بھی۔ جس میں شکر اس میں قناعت، جس میں قناعت اس میں سکون، ورنہ انسان سب پا کر بھی محروم رہتا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ نے شکریہ ادا کیا، یہ صرف تہذیب نہیں احسان کا جواب ہے، یہ آیت کی روح ہے۔ نماز، روزہ، ذکر سب فرض نہیں، شکر۔ بندہ کہتا ہے اے رب تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ عبادت کا جمال ہے۔ ناشکری کی علامات، ہر وقت شکوا، نعمتوں کو معمول سمجھنا، لوگوں کے احسانات بھول جانا، صرف کمی دیکھنا، یہ دل کی بیماری ہے۔ شکر اور احسان میں کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں الگ نہیں۔ احسان شکر پیدا کرتا ہے، شکر مزید احسان لاتا ہے، یہ ایک روحانی چکر ہے۔ کبھی زمان کہتی ہے الحمدللہ، عمل ناشکری کرتے ہیں، یہ مکمل شکر نہیں، اصل شکر زندگی میں نظر آئے۔ ہم یہ سمجھے ہیں کہ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کا ہر عمل ایک لوٹنے والا عمل ہے۔ اگر تم محبت دو گے، محبت ملے گی، صبر کرو گے، سکون ملے گا، معاف کرو گے، دل آزاد ہوگا، احسان کرو گے، اللہ کا احسان ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کا نظام احسان پہ قائم ہے، نہ کہ صرف حساب پر۔ بھلائی کریں، کیونکہ بھلائی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور اس کا بدلہ ہمیشہ بھلائی ہی ہے۔ ڈیئر لسنرز، یہ آیت ہمیں پوری زندگی سکھا دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔ ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورتحال میں ان ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے۔ گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں۔ ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں، اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ دروازوں کو فورس نہ کریں۔ آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں۔ حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں۔ زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے۔ پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں۔ اگر موبائل سگنل ہے تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں۔ ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں۔ سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں۔ گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں۔ FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے۔
4: साइंस कैन बी फन ना साइंस विल बी फन क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी है ना तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ एक इजी एंड सेफ एनवायरमेंट में सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट हर संडे दोपहर 3 to 4 PM सिर्फ FM 107 पर दिल से दिल से
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
7: FM 107.
5: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

السلام عليكم. يہ میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ آج جو میں نے کہانی سنائی ہے اس کے بعد مزیدار ریئیکشن ہے آپ لوگ. اب آرام سے اگر آپ کو کہانی آپ نے سن لی اچھے سے سنی ہے, آئی ووڈ ریکویسٹ کہ بریڈی فیگل ضرور سرچ کیجیے گا بھائی, یو آر ان فار اے شاک. ٹھیک ہے, مزے آ جائیں گے آپ کو. باقی میں گانا چلا رہا ہوں, اس کے بعد ان شاء اللہ ملیں گے, بیکاز آئی وانٹ یو ٹو سنک ان دا اسٹوری. پلیز آپ اچھے سے اسٹوری نو سنک ہونے کے لیے ٹائم دو. ٹھیک ہے, اچھے سنک ہونے دو. لیٹ دا اسٹوری بی ٹائٹینک, اور جو بھی گیا یہ شو چھوڑ کے میرا کچھ نہیں بھائی, گبر آ جائے گا پھر مت کیا. ارے او سانبا, ارے میرے چائے کہاں پر ہے رے, میرا لال تھرمس, ارے میسج کر دو 666

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: FM 107 Urdu Radio aapse mukhatib hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ab aap seem se aaj ka pehla nashriya samaat kijiye. Ibtida mein pesh khidmat hai is waqt ki ahem surkhiyan. وزیراعظم و وزیر خارجہ کی سرپرستی میں نائب وزیراعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے اتوار کے روز A Lasting Impact کے عنوان کے تحت نیشنل والنٹیر پلیٹ فارم کا افتتاح کیا ہے وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے اتوار کے روز جرمنی کے چانسلر کے سیاسی اور سلامتی مشیر سے ملاقات کی ہے جو اس وقت ملک کے دورے پر ہیں ریاست قطر نے اتوار کی صبح مسعید بندرگاہ کے شمال مشرق میں قطر کی سمندری حدود میں ابوظہبی سے آنے والے ایک تجارتی مال بردار جہاز پر ہونے والے ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے اور سعودی عرب متحدہ عرب امارات بحرین مصر اردن سمیت دیگر ممالک نے اتوار کے روز ابوظہبی سے آنے والے ایک تجارتی مال بردار جہاز کو قطر کی سمندری حدود میں ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے اور اب پیش خدمت ہے FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کی سرپرستی میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاع امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علی الثانی نے اتوار کے روز ا لاسٹنگ امپیکٹ کے عنوان کے تحت نیشنل والنٹیئر پلیٹ فارم کا افتتاح کیا ہے. یہ اقدام رضاکارانہ خدمات کے اثرات اور ان کی پائیداری کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے قومی رجحان کی عکاسی کرتا ہے. نیشنل والنٹیئر پلیٹ فارم ایک متحدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد مختلف اداروں کی کوششوں کو یکجا کرنا اور ریاست قطر میں رضاکارانہ کام کو ایک مربوط قومی فریم ورک کے تحت منظم کرنا ہے. یہ قابل اعتماد ڈیجیٹل ماحول میں والنٹیئرز کو اداروں اور رضاکارانہ موقعوں سے جوڑ کر کارکردگی میں اضافہ اور معاشرتی اثرات کو مزید مضبوط بناتا ہے. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اتوار کے روز جرمنی کے چانسلر کے سیاسی و سلامتی مشیر ڈاکٹر گنٹو سوٹر سے ملاقات کی جو اس وقت ملک کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دو طرفہ تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. دونوں جانب نے علاقائی پیش رفت، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق امور اور خطے میں سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی گفتگو کی. ریاست قطر نے اتوار کی صبح مساعد بندرگاہ کے شمال مشرق میں قطر کی سمندری حدود میں ابوظہبی سے آنے والے ایک تجارتی مالبردار جہاز پر ہونے والے ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے. اس حملے کے نتیجے میں جہاز میں معمولی آگ بھڑک اٹھی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملہ جہاز رانی کی آزادی کے اصول اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے. وزارت نے اس حملے کو ایک خطرناک اور ناقابل قبول اشتعال انگیزی قرار دیا ہے جو خطے میں سمندری تجارتی راستوں اور اہم سپلائی لائنز کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. وزارت نے زور دیا کہ تجارتی اور شہری جہازوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور علاقائی و عالمی سلامتی و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے. وزارت نے وضاحت کی کہ ریاست قطر متعلقہ حکام اور علاقائی و بین الاقوامی شرکا کے ساتھ مل کر اس واقعے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے ضروری تحقیقات کی جائیں گی. بیان میں مزید کہا گیا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی سلامتی اور آماد و رفت کی آزادی امن و استحکام کے بنیادی ستون ہیں اور کسی بھی صورت ان پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے. ریاست قطر نے برادر ملک کویت پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کویت کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں برادر ملک کے خلاف بلا جواز حملے فوراً روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وزارت نے کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے. ریاست قطر نے پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں پولیس چوکی پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ قطر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کے خلاف اپنے مضبوط موقف پر قائم ہے. وزارت نے متاثرہ خاندانوں، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. عرب لیگ نے قطر کی سمندری حدود اور کویت و متحدہ عرب امارات کی سرزمی کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل جناب احمد ابو الغیت نے اپنے بیان میں ان حملوں کو بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. مسلم ورلڈ لیگ نے بھی قطر کی سمندری حدود اور کویت متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علی سا نے ان بزدلانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام مذہبی اقدار بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں. انہوں نے قطر، یو اے ای اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا.

امارات نے قطر کی سمندری حدود میں تجارتی مال بردار جہاز پر ہونے والے دہشت گرد ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے. اس حملے کے نتیجے میں جہاز میں معمولی آگ لگی, تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ حملہ برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کے خلاف ہے. وزارت نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو دباؤ یا معاشی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے براہ راست خطرہ ہے. سعودی عرب نے قطر, متحدہ عرب امارات اور کویت کی سرزمین اور سمندری حدود کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے خلیجی ممالک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں خلیجی ممالک کی سرزمین اور سمندری حدود پر حملے فوراً روکنے اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے یا بین الاقوامی جہازرانی میں رکاوٹ ڈالنے کی ہر کوشش ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. وزارت نے بین الاقوامی سمندری راستوں کے تحفظ کو متعلقہ عالمی قوانین اور ضوابط کے مطابق یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. بحرین, مصر اور اردن نے بھی اتوار کے روز ابوظہبی سے آنے والے ایک تجارتی مال بردار جہاز کو قطر کی سمندری حدود میں ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی اور ایک خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا ہے. تینوں ممالک کی وزارت خارجہ نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی خود مختاری, سلامتی اور سمندری حدود کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے. اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن او آئی سی نے پاکستان کے شمالی مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے بنو علاقے میں ایک پولیس چوکی پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے, جس کے نتیجے میں متعدد سیکیورٹی اہلکار شہید اور زخمی ہوئے. ایک بیان میں او آئی سی کے جنرل سیکریٹریٹ نے ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو اس کی تمام شکلوں اور مظاہر میں مسترد کرنے کے اپنے مضبوط اور اصولی موقف کا اعادہ کیا ہے. ریاست قطر نے ترکی کے شہر انطاکیہ صوبہ ہتے میں منعقد اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن برائے ماحولیاتی تبدیلی کی 31ویں کانفرنس COP31 کی تیاری کے اجلاس میں شرکت کی, جبکہ مرکزی کانفرنس آئندہ نومبر میں انطالیہ میں منعقد ہوگی. وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری انجینئر احمد محمد السادہ نے قطر کے وفد کی قیادت کی. اجلاس ریزیلینٹ اور سسٹینیبل سٹیز کے عنوان کے تحت منعقد ہوا, جس میں مختلف ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. کانفرنس میں شہری ماحول میں ماحولیاتی اقدامات, موسمی تبدیلی کے اثرات سے شہروں کو محفوظ بنانے, توانائی کی منتقلی اور کم کاربن ترقی کے راستوں پر خاص مباحثے ہوئے. ریاست قطر نے وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کی سرپرستی میں عرب کانفرنس برائے فروغ ماحولیاتی پائیداری 2026 کی میزبانی کی, جس کا انعقاد ریجنل نیٹورک فار سوشل رسپانسبلٹی نے کیا. کانفرنس میں دوحا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, قطر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اقوام متحدہ کی صنعتی ترقی کی تنظیم یونیڈو, یونین آف عرب چیمبرز اور اقوام متحدہ کے اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ویسٹرن ایشیا ESCWA نے شرکت کی. سامعین, یہ خبریں FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی جانب سے دیے گئے تجاویز پر رد عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے, جس سے معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں میں تعطل برقرار رہنے کا اشارہ ملتا ہے. ٹرمپ نے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ انہوں نے ایران کے نمائندوں کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب دیکھا ہے اور اس کے مضامین پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب جنگ بندی اور وسیع سیاسی حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں. گزشتہ ہفتے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان فوری معاہدے اور خطے میں پائیدار امن کے امکانات پر امید کا اظہار کیا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان نے کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں کے تحت واشنگٹن اور تہران کے لیے 14 نقطی مسودہ معاہدہ بھی پیش کیا ہے. البودیوی نے اتوار کے روز اپنے بیان میں کہا کہ ایران کا طرز عمل منظم انداز میں مشرق وسطی کو عدم استحکام سے دو چار کرنے اور علاقائی سلامتی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو بین الاقوامی قانون, اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. گلف کوآپریشن کونسل کے سیکرٹری جنرل نے یو اے ای اور کویت کی سلامتی, استحکام اور ان کے شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے.
پبلک ورکس اتھارٹی اشگا

0: اقبال نے اتوار کے روز ان ملازمین کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد کی جنہوں نے ادارے کے منظور شدہ تربیتی پروگرامز کامیابی سے مکمل کیے ہیں. ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں جاری خاص تربیتی پروگرامز مکمل کرنے کے بعد مجموعی طور پر 161 انجینئرز اور عملے کے ارکان فارغ التحصیل ہوئے. یہ اقدام قومی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیشہ ورانہ تیاری کو بہتر بنانے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے. قطر فاؤنڈیشن کے پری یونیورسٹی ایڈوکیشن پروگرام کے تحت اکیڈمک برج پروگرام اے بی پی نے پاتھ وے ٹو ایکسلنس کے عنوان کے تحت 2026 کے بیچ کی گریجویشن تقریب منائی. 2026 کے بیچ میں 163 طلبہ شامل تھے. اس موقع پر اے بی پی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیم خلف التمیمی نے کہا، آج ہم اپنے طلباء کے سفر کے ایک اہم مرحلے کا جشن منا رہے ہیں جو ایک نئے باب کا آغاز ہے جو امید، عزم اور مستقبل کے موقعوں سے بھرپور ہے. قطر یونیورسٹی کیو یو نے فال 2026 سیمسٹر کے لیے انڈر گریجویٹ پروگرامز میں آن لائن درخواستوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے. یونیورسٹی کے مطابق ٹرانسفر طلبہ، دوسری بیچلر ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ، نئے طلبہ، وزٹنگ طلبہ اور نان ڈگری کورسز کے طلبہ کے لیے درخواستیں کھول دی گئی ہیں. قطر یونیورسٹی نے بتایا کہ ٹرانسفر طلبہ اور دوسری بیچلر ڈگری کے لیے درخواستیں 20 مئی تک کھلی رہیں گی، جبکہ نئے اور وزٹنگ طلبہ 24 جون 2026 تک درخواستیں جمع کرا سکیں گے تاکہ ان کی اپنی درخواستیں تیار کرنے اور مطلوبہ دستاویزات جمع کرنے کے لیے مناسب وقت مل سکے. اور متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف ایڈوکیشن اور منسٹری آف ہائر ایڈوکیشن اینڈ سائنٹیفک ریسرچ نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ پیر سے، یعنی آج سے، ملک بھر کے سرکاری اور نجی اسکولز، نرسریز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تمام طلبہ، اساتذہ اور انتظامی عملے کے لیے دوبارہ حضوری تعلیم کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ فیصلہ صورتحال کی مسلسل نگرانی اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے کے بعد تعلیمی اعمال اور امتحانی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے. سامعین، یہ تھیں ابھی تک کی تازہ ترین خبریں. اب آپ سماعت فرمائیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز.
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا. وِد سرور مرزا.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے کل بروز اتوار ملک کے دورے پر آئے ہوئے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جنرل اٹلانٹک ولیم فورڈ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دو طرفہ سرمایہ کاری، مالیت اور معاشی شعبوں میں تعاون کے تعلقات اور ان کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی، جبکہ باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. قطر سینٹرل بینک کے گورنر اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شیخ بندر بن محمد بن سعود السانی نے بھی کل بروز اتوار چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جنرل اٹلانٹک ولیم فورڈ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران عالمی سطح پر مالیت اور سرمایہ کاری کے رویوں پر بات چیت کی گئی. قطر یونیورسٹی کے کالج آف بزنس اینڈ اکانومکس کے سینٹر فار انٹرپرینورشپ کے ذریعے الفکرا نیشنل کمپٹیشن فار ہائر ایجوکیشن 2026 کا اختتام ہوا. یہ ایک نمایاں قومی انیشیٹو ہے جو پورے قطر کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جدید سوچ اور اس کے حل پیش کر سکیں جو حقیقی دنیا کے مسائل کا حل فراہم کرتے ہیں. آئی ایف پی قطر نے اعلان کیا ہے کہ پروجیکٹ قطر کے 22ویں ایڈیشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جو ملک کی سب سے بڑی نمائش ہے جو تعمیری سامان، آلات اور کنسٹرکشن ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے. ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ یہ نمائش 9 سے 11 جون تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگی، جہاں بزنس نیٹورکنگ اور نئے تجارتی موقع فراہم کیے جائیں گے. اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 50.75 پوائنٹس یا 0.47% کے ساتھ 10,663.50 پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 18,789 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 21 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 24 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 8 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا. یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس. آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.

0: بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا. ربی اے میرے رب ارحمہما, میرے والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کما ربیانی صغیرا, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا, میری ضروریات پوری کی, میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی. سامعین کرام, یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کے احسانات کا بدلہ دینا ممکن نہیں. اس لیے تمام تر خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خدمت بھی ہے کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے. اس دعا میں بچپن کی یاد دہانی ہے. قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا اور والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی. اسی طرح اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت, احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے. تو اس طرح سامعین, والدین کی خدمت نیکی کا کام ہے اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. اولاد کا فرض یہ بنتا ہے کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں, ویسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دل جوئی کرنی چاہیے. تو آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں. آئیے ہم سے مل کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سامعین کرام, چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے. سامعین کرام, کسی مشکل معاملے یا فیصلے کے وقت, کسی بیماری, گھبراہٹ یا آزمائش میں, امتحان, نئے کام یا پروجیکٹ کے آغاز پر جب ہمارا دل بے چین رہتا ہے تب ہم اس دعا کا زیادہ اہتمام کریں. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ, کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کر دے, اور تو ہی ہے جو چاہے تو مشکل کو بھی آسان بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہمیں یہ سکھایا کہ آسانی اور مشکل دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا, یعنی کوئی کام فطری طور پر آسان نہیں مگر جب اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے آسان کر دے تبھی وہ سہل ہو جاتا ہے. دوسری طرف حزن یہاں مشکل اور سختی کے معنی میں ہے, جیسے عربی میں زمین کی سخت اور اونچی جگہ کو حزن اور ہموار جگہ کو سہل کہتے ہیں. یعنی اے رب, تو چاہے تو سخت سے سخت کام کو بھی میرے لیے ہموار اور آسان بنا سکتا ہے. اس دعا میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. اور سر مومن ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کرتا ہے, چاہے کوئی بیماری ہو یا زندگی کی کوئی آزمائش, بندہ کہتا ہے اللہ سب کچھ تیرے حکم سے ہے, جو تو چاہے آسان, جو چاہے سخت. یاد رکھیے کہ آسانی انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے. اس دعا کے الفاظ مومن کے دل میں سکون, امید اور اعتماد پیدا کرتے ہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی. ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوشچنز. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے. سننا نہ بھولے شو اسلامک ماڈرن لائف, ماڈرن زندگی کا بیلنس صرف اسی شو میں. ہر تھرسڈے صبح 10 بجے سے 11 بجے تک آر جے مہوش خان کے ساتھ, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
2: اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے ایک زبردست سفر کے لیے, جہاں آئیڈیا صرف سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ انوویشن بن جاتے ہیں. تو والیوم تھوڑا بڑھائیے, کیوریوسٹی کو فل موڈ پر لگائیے اور کنیکٹ ہو جائیے قطر انوویٹس کے ساتھ, جہاں سوچ بدلتی ہے, آئیڈیاز گرو کرتے ہیں اور فیوچر شروع ہوتا ہے ابھی. قطر انوویٹس with RJ Safa every Monday 7:15 PM onwards only on FM 107. stay tuned.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بے بسی ہے, بے چینی ہے, اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے, آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں, گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ہونا ایک اہم روڈ سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے. ہر تھوڑے وقت کے بعد یہ چیک کریں کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں, اور گاڑی میں اسے ایسی جگہ رکھیے جہاں ایمرجنسی کے وقت آسانی سے مل سکے, اور ساتھ ہی اس کے استعمال کرنے کو بھی یقینی بنائیں. یاد رکھیے, یہ چھوٹی سی تیاری کسی ایمرجنسی میں جان بچا سکتی ہے. فائر سیفٹی کو اگنور نہ کریں, خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے. گاڑی میں ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا بے حد اہم ہے. اکثر ہم سیٹ بیلٹ اور سپیڈ لیمٹ کا خیال رکھتے ہیں لیکن فائر ایکسٹنگوشر کا سوچنا بھول جاتے ہیں. آگ کسی بھی وقت لگ سکتی ہے, اوور ہیٹڈ انجن, شارٹ سرکٹ یا فیول لیک کی وجہ سے. جب تک مدد آئے, آپ کا فائر ایکسٹنگوشر ہی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتا ہے. اپنی سیفٹی کے لیے ذمہ داری اٹھائیے اور محفوظ رہیے, اور ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. آج ہی چیک کریں کیا آپ کی گاڑی میں فائر ایکسٹنگوشر ہے اور کیا وہ ویلڈ ہے. ایف ایم 107 آپ کے خوشحال سفر کی خواہش کرتا ہے.
4: ہر سفر کی کہانی الگ ہے اور ہر کامیابی کا راز الگ ہے, لیکن جب لوگ پازیٹو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو مشکل رستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. اس شو میں ہم آپ کو ملوائیں گے ان پروفیشنل سے جو اپنی محنت, چیلنجز اور انسپریشن کے ذریعے دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں. ہر انٹرویو ایک نئی سوچ, ایک نئی موٹیویشن کو لے کر آئے. آپ کو ملیں گے وہ انسائٹس جو آپ کی زندگی کو ایک الگ لیول پر لے جائیں گے. ہر کہانی ایک لیسن ہے اور ہر گیسٹ ایک انسپریشن. تو ضرور سنیں ٹوگیدر وی تھرائیو ایوری ٹیوزڈے 7:15 PM آنورڈز آر جے نازیہ کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
6: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ

0: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے ایف ایم 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فور کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے آر جے طلحہ کے ساتھ۔
1: زمانے کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی دنیا بھی بدل رہی ہے، اور بدل رہا ہے سپورٹس کو جاننے اور سننے کا طریقہ بھی، اور ہم تو چلتے ہیں ہمیشہ زمانے کے ساتھ ساتھ۔ اسی لیے ایف ایم 107 لایا ہے سپورٹس کے لیے ایک خاص پروگرام اسپورٹ کاسٹ، ہمارے سپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر وینسڈے دوپہر 1 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن FM 107. قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urdu Radio FM 107 naam se mukhatib hai. Talha Ashraf Zaman se samaat kijiye sham ki khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے آج صبح دیوان امیری میں منعقدہ تعلیمی سال 2025 تا 2026 کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی ہے. شورا کونسل کا باقاعدہ ہفتہ وار اجلاس آج کونسل کے صدر دفتر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں منعقد ہوا ہے. کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے اجلاس کی صدارت کی. وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ ابراہیم ابن علی المہندی سے آج ریاست قطر میں امریکہ کے سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور مو برغوسی نے ملاقات کی ہے. پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے الخرطیات اور ازغوا کے علاقوں میں سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کا اعلان کیا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اور باپردو ریڈیو FM 107 پر سماعت کیجئے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے آج صبح دیوان امیری میں منعقد کیے گئے تعلیمی سال 2025-2026 کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی ہے. اجلاس کے آغاز میں بورڈ نے تعلیمی سال 2025-2026 کے تیسرے اجلاس کے فیصلوں اور سفارشات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا، جبکہ ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر تبادلہ خیال کے بعد مناسب فیصلے بھی صادر کیے گئے. اجلاس کے دوران بورڈ نے قطر یونیورسٹی میں داخلہ پالیسی کے تناسب میں مجوزہ تبدیلیوں کی منظوری دی جو خزاں 2027 سے نافذ العمل ہوں گی. اس کے علاوہ عام تعلیم کے شعبے میں بیچلر آف ایجوکیشن پروگرام کی تنظیم نو سے متعلق تجویز کی بھی توسیع کر دی گئی ہے. شورا کونسل کا باقاعدہ ہفت وار اجلاس آج کونسل کے صدر دفتر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں منعقد ہوا ہے. کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم بن سعد آل محمود اور وزارت صحت کے متعدد ماہرین نے بھی شرکت کی. اجلاس کے آغاز میں شورا کونسل نے گزشتہ روز ریاستی علاقائی پانیوں میں ایک تجارتی جہاز پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بحری سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. مزید کہا ہے کہ اس نوعیت کی کارروائیاں خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں. مزید شورا کونسل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تجارتی جہازوں اور بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کو نشانہ بنانا عالمی تجارت اور اہم سپلائی لائنز کے تحفظ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. کونسل نے بین الاقوامی قانون اور جہاز رانی کی آزادی کے احترام پر زور دیتے ہوئے ہر اس اقدام سے گریز کی ضرورت پر تاکید کی ہے جو علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو متاثر کر سکتا ہو. اس کے بعد شورا کونسل کے سیکرٹری جنرل نائف بن محمد آل محمود

یہ تقریب دیوان محاسبہ کے تعاون سے منعقد ہوئی، جس کی سرپرستی وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ ابراہیم ابن علی المہندی نے کی، جبکہ وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹری سعید ابن عبداللہ سویدی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب کے دوران داخلی آڈٹ کے نئے ڈیجیٹل نظام کا تفصیلی تعارف پیش کیا گیا، جسے گورننس کو مضبوط بنانے، داخلی نگرانی کی کارکردگی بہتر بنانے اور وزارت کی ڈیجیٹل تبدیلی کی حکمت عملی کو فروغ دینے کے ایک اہم انتظام اقدام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد ابن حسن الحمادی سے آج ملک میں اپنی مدت ملازمت کے اختتام کے موقع پر ریاست قطر میں جمہوریہ آئرلینڈ کی سفیر ایلسن ملٹن نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل نے قطر اور آئرلینڈ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں سفیر کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ انہیں سپرد کی جانے والے فرائض کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے الخرتیات اور ازغوا کے علاقوں میں سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ منصوبہ ایک جامع ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد سڑکوں کی نیٹورک اور بنیادی خدمات کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور علاقے میں جاری شہری توسیع کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہنا ہے۔ اشغال کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق منصوبے کے دوسرے مرحلے میں شہریوں کے 1514 رہائشی پلاٹس کے لیے بنیادی خدمات کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اس کے تحت اندرونی سڑکوں کی تعمیر و بہتری، انہیں مرکزی شاہراہوں سے مؤثر انداز میں منسلک کرنا اور بارش کے پانی کی نکاسی، ٹریٹڈ واٹر، پینے کے پانی، بجلی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے مربوط نیٹورکس کی تنصیب شامل ہے۔ روڈ پروجیکٹس ڈپارٹمنٹ میں شمالی علاقوں کے سربراہ انجینئر عبداللہ النعیمی نے بتایا کہ یہ منصوبہ چار ترقیاتی مراحل پر مشتمل ہے، جن کی تکمیل کے بعد مجموعی طور پر 5384 رہائشی پلاٹس مستفید ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشغال 2025 کے آغاز میں تیسرے مرحلے کو مکمل کر چکی ہے، جبکہ پہلے اور چوتھے مرحلے پر کام تاحال جاری ہے۔ پروجیکٹ انجینئر جاسم کانو نے بتایا کہ منصوبے کے دوسرے مرحلے میں تقریباً 46 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور ترقی کا کام مکمل کیا گیا، جنہیں جدید ٹریفک سیفٹی سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 3 سگنلائزڈ چوراہے اور 4 پیدل عبورگاہیں بھی قائم کی گئی ہیں، تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو اور سڑکوں پر تحفظ کو مزید یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ منصوبے کے تحت 2643 اسٹریٹ لائٹس نصب کی گئی، جبکہ 9875 گاڑیوں کی پارکنگ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 37500 مربع میٹر رقبے پر سبزہ زار اور شجرکاری کا کام کیا گیا، جبکہ پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے 85 کلومیٹر طویل مشترکہ راستے بھی تعمیر کیے گئے۔ ادھر قطر ایئرویز نے امریکہ کے خطے میں اپنے فضائی آپریشنز کو مزید وسعت دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 22 جولائی سے وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس اور کولمبیا کے دارالحکومت بوگوٹا کے لیے نئی پروازیں شروع کی جائیں گی۔ قطر ایئرویز کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس اقدام کے بعد قطر ایئرویز وینزویلا کے لیے پروازیں چلانے والی پہلی خلیجی ایئر لائن بن جائے گی، جبکہ مشرق وسطی اور بوگوٹا و کاراکاس کے درمیان براہ راست پروازیں فراہم کرنے والی پہلی عالمی فضائی کمپنی کا اعزاز بھی حاصل کرے گی۔ ایئر لائن نے کہا ہے کہ یہ توسیع خطے میں عالمی فضائی رابطوں کو مضبوط بنانے کے اس عزم کا حصہ ہے جس کا اعلان گزشتہ برس کیا گیا تھا۔ بیان میں

0: گالویز نے جنوبی امریکہ میں اپنے آپریشنز کا آغاز سن 2010 میں برازیل کے شہر ساؤ پاولو کے لیے پہلی پرواز سے کیا تھا۔ اور عالمی غذائی منڈیوں میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے دوران اقوام متحدہ کے خوراک و زراعت کے ادارے ایف اے او کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اپریل کے مہینے میں خوراک کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار رہا اور قیمتیں 3 برس سے زائد عرصے کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی۔ یہ اضافہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں اضافہ اور بحری تجارت میں مسلسل رکاوٹیں دیکھی جا رہی ہیں، جن میں آبنائے ہرمز کی بندش بھی شامل ہے جو عالمی توانائی اور تجارتی نقل و حرکت کے لیے ایک نہایت اہم سمندری راستہ تصور کی جاتی ہے۔ اور لیجیے سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے آج صبح دیوان امیری میں منعقد کیے گئے تعلیمی سال 2025-2026 کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ شورا کونسل کا باقاعدہ ہفتہ وار اجلاس آج کونسل کے صدر دفتر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں منعقد ہوا۔ کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ ابراہیم ابن علی المہندی سے آج ریاست قطر میں امریکہ کے سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور مو برغوسی نے ملاقات کی ہے۔ عالمی غذائی منڈیوں میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے دوران اقوام متحدہ کے خوراک و زراعت کے ادارے کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اپریل کے مہینے میں خوراک کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار رہا ہے۔ اسی کے ساتھ سامعین، آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نسیلہ بندارہ اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامۃ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107۔
2: اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے ایک زبردست سفر کے لیے، جہاں آئیڈیا صرف سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ انوویشن بن جاتے ہیں۔ تو والیوم تھوڑا بڑھائیے، کیوریوسٹی کو فل بورڈ پر لگائیے اور کنیکٹ ہو جائیے قطر انوویٹس کے ساتھ، جہاں سوچ بدلتی ہے، آئیڈیاز گرو کرتے ہیں اور فیوچر شروع ہوتا ہے اب۔ قطر انوویٹس ود آر جے صفا، اونلی آن FM 107۔ Stay tuned and stay inspired.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفا۔ لے کر آئی ہوں ایک اور زبردست ایپیسوڈ قطر انوویٹس کا، جہاں ہم بات کرتے ہیں ان آئیڈیاز کی جو صرف ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو شیپ کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں قطر فری زونز، یعنی انوویشن میٹس گلوبل بزنس کی۔ اب ذرا سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا بھر کے بزنسز، ٹیکنالوجی ایکسپرٹس اور انوویٹرز ایک ہی پلیٹ فارم پر مل کر کام کرتے ہیں، جہاں آئیڈیاز سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ ریالٹی بن جاتے ہیں، جہاں کمپنیز کو صرف سپیس نہیں بلکہ گروتھ کا کمپلیٹ ایکو سسٹم ملتا ہے۔ یہ ہے قطر کے فری زونز کا کانسیپٹ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فری زونز ہوتے کیا ہیں آخر؟ یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں بھائی؟ اس کے بارے میں ہر کوئی کیوں بولتا ہے؟ دیکھیں، سمپل الفاظ میں فری زونز ایسی اسپیشلی ڈیزائنڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں بزنسز کو خاص فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں تو، جیسے ٹیکس فری بینیفٹس، ہاں، ایزی سیٹ اپ پروسیسز، اور ہاں، ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر۔ یعنی اگر آپ ایک انٹرپرینیور ہیں اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی چلاتے ہیں تو آپ کو یہاں ایک سموتھ اور فاسٹ انوائرمنٹ ملتا ہے بھائی، اپنا کام شروع کرنے اور اسے ایکسپینڈ کرنے کے لیے۔ اب یہاں سے کہانی اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں سے آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ دیکھیں، قطر نے اپنی فری زونز کو صرف بزنس ہبز نہیں بنایا بلکہ انوویشن کے سینٹر میں ٹرانسفارم کر دیا ہے۔ یہ صرف ٹریڈنگ یا آفیسز تک لمیٹڈ نہیں ہے، نو، بلکہ یہاں فوکس ہے ٹیکنالوجی، لاجسٹکس اور ایڈوانسڈ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے, اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے, معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے, کیونکہ عبادت کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa. قطر انوویٹس آر جے صفا کے ساتھ صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
4: ساتھیوں, ہر بڑی انوویشن کے پیچھے صرف ٹیکنالوجی نہیں ہوتی بلکہ لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں, رسک لیتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو ریالٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں. قطر فری زون کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے. ایک سسٹم جو آج گلوبل بزنسز کا حصہ بن چکا ہے, لیکن اس کے پیچھے کاؤنٹ لیس فاؤنڈرز, ریسرچرز, انوویٹرز اور پروگرام لیڈرز کی محنت چھپی ہوئی ہے. بھائی دیکھیں, سب سے پہلے بات کرتے ہیں فاؤنڈرز کی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک آئیڈیا کے ساتھ جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں. قطر فری زونز کے اندر آنے والی کئی کمپنیز کے فاؤنڈرز نے اپنے سٹارٹ اپس کو زیرو سے بلڈ کیا. کچھ لوگوں نے اپنی جابز چھوڑ دیں, کچھ نے اپنی سیونگز انویسٹ کی اور کچھ نے ملٹیپل فیلئرز فیس کیے, صرف اسی لیے کہ ان کا آئیڈیا ایک دن سکسیسفل ہو سکے. ان فاؤنڈرز کا مائنڈ سیٹ سمپل ہوتا ہے ساتھیوں, پرابلم دیکھو اور اس کا سولیوشن بناؤ. کسی نے لاجسٹکس کو فاسٹ بنانے کا آئیڈیا دیا, کسی نے انرجی کو ایفیشینٹ بنانے کا اور کسی نے ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے کا. لیکن یہ میں کہوں گی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوتا. انہیں سب سے پہلے چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں, انسرٹنٹیز فیس کرنی ہوتی ہیں, اور ان میں سے انسرٹنٹی یہ ہوتی ہے کہ کیا ان کا آئیڈیا چلے گا یا نہیں, کیا انویسٹرز ان پر ٹرسٹ کریں گے کہ نہیں, کیا مارکیٹ ان کی پروڈکٹس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں. پھر آتا ہے فائنینشیل پریشر. اسٹارٹ اپ کے انیشیل ڈیز میں پروفٹ نہیں ہوتا ساتھیوں, یہ ہم سب کو پتا ہے, لیکن ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بھائی, یعنی کہ آفس اسٹاف, ٹیکنالوجی, لائسنسنگ اور یہ سب مینیج کرنا ہر فاؤنڈر کے لیے بہت ٹف فیز ہوتا ہے. لیکن قطر فری زونز نے ان فاؤنڈرز کے لیے یہ جرنی تھوڑی سی آسان بنا دی. ایزی اسٹارٹ اپس, سپورٹیو پالیسیز اور گلوبل ایکسیسز کے ذریعے. اب بات کرتے ہیں ریسرچرز کی. ساتھیوں, اگر فاؤنڈرز خواب دیکھتے ہیں نا تو ریسرچرز ان خوابوں کو سائنٹیفک بیس دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لیبز میں کام کرتے ہیں, ڈاٹا انالائز کرتے ہیں اور نئے سولوشنز ڈیولپ کرتے ہیں. بھائی دیکھیں, قطر فری زون کے ایکو سسٹم میں بایو ٹیکنالوجی, اے آئی اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے ریسرچ کا بہت امپورٹنٹ ہاتھ ہے. یہ لوگ دن رات ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تاکہ بیٹر پروڈکٹس بن سکیں نا, چاہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹس ہوں, اسمارٹ سسٹمز ہوں یا سسٹینیبل مٹیریلز ہوں. ان کے چیلنجز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا چیلنج ہوتا ہے ٹائم. ٹائم از منی. ریسرچ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے ساتھ, کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں ایک ریزلٹ تک پہنچنے میں. بھائی پھر دوسرا چیلنج آتا ہے فیلئر کا. ہر ایکسپیریمنٹ سکسیسفل نہیں ہوتا, کئی دفعہ تو ریسرچرز کو اپنی اپروچ چینج کرنی پڑ جاتی ہے, دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے زیرو سے, وچ از ٹو مچ ہیکٹک. لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ لیسن بھی ملتا ہے, فیلئر اینڈ نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا ڈائریکشن ہوتا ہے. دیکھیں, ریسرچرز کا موٹیویشن ہوتا ہے کریوسٹی. ایسا کیوں اور ایسا کیسے, انہی سوالوں پر وہ چلتے ہیں. یہ سوال ہی انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں. بھائی اب آتے ہیں انوویٹرز پر. انوویٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایگزسٹنگ چیزوں کو بیٹر بناتے ہیں. دیکھیں, ہر انوویشن بالکل نئی نہیں ہوتی, کئی دفعہ ایک سمپل امپروومنٹ ہی گیم چینجر بن جاتی ہے. قطر فری زونز میں انوویٹرز نے لاجسٹک سسٹمز کو سمارٹ بنایا, آٹومیشن انٹروڈیوس کی, ٹریکنگ سسٹم امپروو کیے اور سپلائی چین کو ایفیشینٹ بنایا. لیکن ٹیکنالوجی ایک میں کہوں گی کہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں انوویٹرز نے اے آئی اور ڈاٹا کو یوز کر کے بزنسز کو سمارٹر بنایا. آج ایک کمپنی اپنے کسٹمر بیہیویئر کو انالائز کر سکتی ہے, اپنے آپریشنز کو آپٹیمائز کر سکتی ہے, اور یہ سب انوویشن کی وجہ سے ہی ممکن ہے. انوویٹرز کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے چینج ریزسٹنس. لوگ اکثر نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں, ہچکچاتے ہیں. پرانا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو نیا کیوں, لوگوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے. یہ کامن سوال ہے, لیکن انوویٹرز کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ امپروومنٹ ہمیشہ ضروری ہوتی ہے. اس کا لیسن آپ کہہ لیں کہ ان کا لیسن یہ ہوتا ہے کہ پیشنس رکھو, صبر و تحمل سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو اور اپنی ویلیوز پروو کرو. ایک پروسیس ہے. دیکھیں, ان کا موٹیویشن ہوتا ہے امپیکٹ, یہ دیکھنا کہ ان کی انوویشن سے لوگوں کی لائف آسان ہو رہی ہے کہ نہیں. اور اب بات کرتے ہیں ساتھیوں پروگرام لیڈرز کی. دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پورے سسٹم کو مینج کرتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, اسٹریٹجیز ڈیزائن کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ انوویشن سمودلی گرو کرے. دیکھیں, قطر فری زونز اتھارٹی کے لیڈرز نے ایک ایسا فریم ورک کریٹ کیا جہاں بزنسز کو سپورٹ ملتا ہے, انویسٹرز کو ٹرسٹ ملتا ہے اور انوویٹرز کو پلیٹ فارم ملتا ہے. ان کا چیلنج ہوتا ہے بیلنس مینٹین کرنا. ایک طرف فاسٹ گروتھ چاہیے ہوتی ہے اور دوسری طرف سٹیبلٹی بھی مینٹین کرنی ہوتی ہے. دوسرا چیلنج ہوتا ہے گلوبل کمپٹیشن. ہر کنٹری چاہتی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے, تو قطر کو اپنے فری زونز کو یونیک اور کمپٹیٹیو بنانا ہوتا ہے نا. دیکھیں, پروگرام لیڈرز کا لیسن ہوتا ہے کہ ویژن کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ڈائریکشن اسٹرانگ ہو تو چیلنجز اوورکم کیے جا سکتے ہیں. ان کا موٹیویشن ہوتا ہے ایک بڑا گول, ملک کو فیوچر ریڈی بنانا. ساتھیوں, اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ سب ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں نا. دیکھیں, فاؤنڈرز آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, ریسرچرز انہیں اسٹرانگ بناتے ہیں, انوویٹرز انہیں پریکٹیکل بناتے ہیں اور پروگرام لیڈرز انہیں اسکیل کرتے ہیں. یہ انوویشن ایک ٹیم ایفرٹ ہے اور اس جرنی میں سب نے چیلنجز فیس کیے ہیں. فیئر, فیلئر, فائنینشیل پریشر, سلو پروگریس, ریزسٹنس, لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے رکنا نہیں سیکھا. انہوں نے یہ سیکھا کہ ہر پرابلم ایک اپرچونیٹی ہے, ہر فیلئر ایک لیسن ہے اور ہر چھوٹا سٹیپ ایک بڑے گول کی طرف لے جاتا ہے. سب سے بڑی بات جو ان سب لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے وہ ہے بلیف. اپنے آئیڈیا پر بلیف, اپنے کام پر بلیف اور اپنے فیوچر پر بلیف. قطر فری زونز کی سکسیس صرف بلڈنگز اور انفراسٹرکچر کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو ہر دن کچھ نیا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دن رات لگاتار. اور شاید یہ ہی سب سے امپورٹنٹ میسج ہے, انوویشن صرف ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ساتھیوں, انوویشن انسان ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, اگر آپ کچھ بیٹر بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں, تو آپ بھی اس جرنی کا حصہ بن سکتے ہیں. ساتھیوں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ایک سمپل آئیڈیا دنیا بدل کر رکھ سکتا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیں. ہمیں میسج کر سکتے ہیں 666-22107 پر, یا ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں FM 107 قطر کے ہینڈل پر. میں ہوں صفا اور آپ سن رہے ہیں قطر انوویٹس آن FM 107. تو ساتھیوں, آج کا یہ سفر یہیں پر اختتام ہوتا ہے, لیکن جو بات ہم نے آج سیکھی ہے وہ صرف ایک ایپیسوڈ تک محدود نہیں ہے. آج ہم نے یہ جانا کہ کیسے قطر فری زون ایک سمپل کانسیپٹ سے بڑھ کر ایک پاورفل ریئلٹی بن چکے ہیں. ایک ایسی ریئلٹی جہاں انوویشن اور گلوبل بزنسز ایک دوسرے سے مل کر ایک نیا فیوچر کریٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ انوویشن صرف کسی نئی مشین یا سافٹ ویئر کا نام نہیں ہوتا, بلکہ ایک سوچ ہوتی ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک اپروچ ہے جو کہتا ہے کہ جو ہے اسے اور بیٹر بنایا جا سکتا ہے. تو بھائی, میں ہوں صفا اور آپ سن رہے تھے قطر انوویٹس آن FM 107. آج کے لیے اتنا ہی, لیکن یاد رکھیے, سوچنا بند مت کیجیے, سیکھنا بند مت کیجیے, اور سب سے ضروری, انوویٹ کرنا بھی کبھی بھی بند مت کیجیے. اپنا خیال رکھیے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے آئیڈیا, ایک نئی کہانی اور ایک نئی انسپائریشن کے ساتھ. میری طرف سے سائننگ آؤٹ, اللہ حافظ.
3: قطر انوویٹس آر جے صفا کے ساتھ صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.

0: Πολύς. Ωραβά.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پولیس عربام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ شفیع زمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات.

0: مختلف جو ہمارے وزارت داخلہ میں اہم جو شعبے دستیاب ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان سب کی وضاحت پیش کرنے کے لیے ہمارے ہاں ہر ہفتہ تشریف لاتے ہیں وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے وابستہ افسران اور آج ہم ویسے ہی ایک اہم شعبے پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے جو براہ راست ہماری روزمرہ زندگی عوامی سلامتی اور جدید ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے جب ہم جدید ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم دراصل کون سے موضوع پر یا کون سے شعبے سے کی طرف ہم آج جو ہے نا اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے تو سامعین کرام آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں تو سیکورٹی کی بات آ جاتی ہے تو پہلے تو در اور دروازے کے پر سیکورٹی کی بات جو ہے نا موجود رہتی تھی اب معاملہ اور بھی آگے بڑھ گیا ہے اب جدید کیمروں نگرانی کے نظام اور یہ سب جو ہے نا اسمارٹ کنٹرول جو سینٹرز ہوتے ہیں اس کے ذریعے پورے معاشرے کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے آپ کہیں پر ہوں بازار ہوں رہائشی علاقے تجارتی مراکز اہم سرکاری عمارتیں ہر جگہ جدید سیکورٹی سسٹمز ایک مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں اور اسی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے اور یہ جو زیادہ داخلہ کئی جو شعبہ ہے جو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور وہ شعبہ ہے ادارۃ النظم الامنیہ یعنی سیکورٹی سسٹمز مینجمنٹ تو اسی شعبے سے وابستہ اہلکار وزارت داخلہ کے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ محمد راشد غانم محمد راشد السہلاوی يسعدنا أن نرحب بكم سيادة الملازم أول غانم محمد راشد السهلاوي أهلا وسهلا ومرحبا
1: أهلا فيك يا أخ طلحة الله يسعدك أول حاجة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب فيك والأخوة المستمعين
0: جزاكم الله خير بارك الله فيكم فرصة سعيدة إن شاء الله ستكون الجولة مستفيد مفيد للكل بإذن الله
1: إن شاء الله
0: سامعين الكرام جیسا کہ سیکورٹی سسٹم کے حوالے سے جب بات کریں گے تو سب سے پہلے جو تصور یعنی ہمارے ذہن میں آتا ہے یعنی پھر یا پھر جو چیز ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ہے کہ دراصل سیکورٹی جو سسٹمز کے مینجمنٹ کی بات اگر کریں تو یہ پھر یہ عوامی مقامات پر کیمرے اور نگرانی کے نظام جو ہے نا یہ کس طرح کام کرتے ہیں ان کی تنصیب کے لیے کیا اصول اور ضوابط ہوتے ہیں اور جدید سیکورٹی نظام یہ جو ہے نا عوام کے تحفظ میں کس طرح معاون ثابت ہو رہے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے مہمان سے جو ہے نا ہمارے جو سوالات ہیں جو پہلا سوال یہ رہے گا کہ دراصل یہ جو ان کا شعبہ ہے ادارۃ النظم الامنیہ سیکورٹی سسٹمز مینجمنٹ اس شعبے کی کیا اہم ذمہ داریاں ہیں سیادت الملازم اول غانم محمد راشد السہلاوی من ادارۃ النظم الامنیہ تابع لوزارت داخلیہ بدولۃ قطر اول سؤال موجه لك بخصوص یعنی تعرفنا جمهور الإذاعة بإدارة النظم الأمنية بشكل مختصر وما هي أهم اختصاصات إدارة النظم الأمنية
1: طبعا اختلح تم إنشاء إدارة النظم الأمنية في سنة 2011 كانت بالتزامن مع إصدار قانون رقم 9 لسنة 2011 اللي هو كان مختص في تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
0: جميل
1: طبعا جاءت إدارة النظم الأمنية بان كانت هي جهة الاختصاص في تنفيذ القانون هذا
0: جميل سامعین کرام جیسے کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے کہ یہ جو ادارۃ النظم الامنیہ ہے ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ مختصراً جو ہے نا اس کا قیام کے حوالے سے بتائیں ہمیں تو اس کی تاسیس انہوں نے کہا کہ 2011 میں قانون رقم نائن کے تحت جو ہے نا یہ اس ادارے کی جو ہے نا اس سلسلے میں یہ جو بھی اس کے جو کام ہیں ذمہ داریاں ہیں اس کو ضبط اور نظم کیا گیا ہے اور سلسلے میں انہوں نے جیسے کہا کہ سیکیورٹی کیمرہ اور نگرانی کے نظام کو منظم کرنے جو عوامی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے نا اس طرح یہ ڈیجیٹل وے میں یہ ادارہ مختلف خدمات انجام دے رہا ہے نعم سیادت الملازم اول
1: طبعا
0: بخصوص اختصاصات إدارة النظم الأمنية
1: نعم إدارة النظم الأمنية هي الجهة المختصة والمعنية في تحديد أماكن وأعداد ونقاط تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالأماكن العامة بالدولة وكذلك في المباني والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية وفي المنشآت الخاصة طبعا والإشراف على التنفيذ والتركيب والتشغيل والصيانة.
0: يعني من البداية اللي من تحديد الأماكن لآخر شيء الإشراف يعني.
1: نعم.
0: كامل يعني المسؤولية تقع عندك وعليكم وأنتم يعني تهتمون في هذا المجال. جميل. سامعين الكرام, جزاك الله خير. فاست افترنون محمد غانم محمد راشد السهلاوي لانك تعلق إدارة النظم الأمنية وريه جزاك الله جانتے ہیں سیکیورٹی سسٹمز مینجمنٹ ایک شعبہ ہے وزارت داخلہ کا اہم شعبہ اور اس زمانے میں جہاں ہر جگہ میں کیمرہ ہے تو ان کی جو ہے نا ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. ویسے میں سوال میں ان سے پہلے بھی پوچھ رہا تھا کہ بھئی یعنی افسر صاحب یہ جو ہمارا یہ جو شعبہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہر جگہ میں یہ کیمرہ ہے اور ہر چیز میں اس طرح کی جو ہے نا یہ سیکیورٹی سسٹمز ہوتے ہیں, تو گویا کہ بہت یعنی اس کی اہمیت اتنے زیادہ ہے کہ اس سے یعنی اب تمام معاملات جو ہے نا ان کے توسط سے آگے بڑھتے ہیں, گویا کہ اس حد تک اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اوورال جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ہے نا یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہے نا پہلے صحیح کریں کہ کیمرہ وغیرہ کو کہاں نصب کریں گے, وہ جو نصب کرنے کی جو جگہیں ہیں وہاں سے ان کا کام شروع ہوتا ہے. اور جیسا کہ مزید کہا گیا کہ مختلف جو عوامی جو ایریا ہوتے ہیں نا ان میں بھی کہاں جو ہے نا کیا اس طرح کے مختلف ڈیوائسز سیکیورٹی ڈیوائسز جو ہے نا وہ سیٹ کرنے کے حوالے سے بھی وہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ وزارت داخلہ کے تابع جو مختلف بلڈنگز ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح جو تنصیبات ہیں, اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کی جو تنصیبات ہیں اس میں بھی اسی طرح جو ہے نا وہ اس پر اشراف بھی کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں فیلڈ میں کس طرح اسے جو ہے نا یہ تمام ڈیوائسز فٹ کی جا رہی ہے یا پھر کس طرح یہ کام کر رہے ہیں, اس کے مینٹیننس کے حوالے سے کیا بات ہے, تو پوری کاروائی ان کے اشراف ان کے تابع کی جاتی ہے. نعم سیادت الملازم.
1: طبعا ومن ضمن اختصاصات إدارة النظم الأمنية هي تحديد المواصفات الفنية الخاصة بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والأجهزة الأمنية وتحديد المنشآت والأماكن التي يجب ربطها بمركز القيادة الوطني وتحديد المواصفات والمتطلبات الأمنية الواجب توفرها في غرف المراقبة في المنشآت, وكذلك التأكد من مطابقة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للمواصفات الفنية المطلوبة ومدى فعاليتها. طبعا
0: جميل سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان مزید بتا رہے تھے کہ دراصل ادارۃ النظم الامنیہ یا پھر یہ جو سیکورٹی سسٹمز مینجمنٹ ہے ان کے دائرہ کار میں یہ بھی ہے کہ جو ہے نا اس کی جو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ڈسکرپشن وغیرہ اس سلسلے میں بھی وہ اس کی تحدید اور اس کو متعین کرتے ہیں کہ بھائی کہاں جو ہے نا کس طرح کے کیمرہ وغیرہ لگانے ہیں, کس طرح کے سیکورٹی ڈیوائسز لگانے ہیں, مزید مختلف تنصیبات اور پلیسز کو کس طرح جو ہے نا کمانڈ جو سینٹر ہے اس کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے, اور مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو اہم مطلوبہ جو مواصفات ہیں جو ان کی طرف سے ایسے کوئی رولز ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں جس کے بنا پر جو ہے نا وہ اپنی ان کی طرف سے جو سیکیورٹی سپورٹ جو وہ دیتے ہیں اور سیکیورٹی اس کے مراقبہ وغیرہ کے لیے مختلف تنصیبات میں, تو ان کی طرف سے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں, بھائی ایک کمرہ آپ نے ایسا ایسا ایسا ایسا بنانا ہے تو پھر تاکہ جو ہے نا ہم آپ کو اس طرح کی سیکیورٹی سپورٹ وغیرہ دے سکے, تو وہ یہ کمروں کے حوالے سے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی اس کی یہی ان کے ادارے کی طرف سے طے کیے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ کیمرہ وغیرہ اور جو سیکیورٹی ڈیوائسز ہیں وہ صحیح جو معیاری جو مواصفات کی ضرورت ہے صحیح اس کے تطابق مطابقت ہو رہی ہے یا نہیں, اس سلسلے میں بھی وہی جو ہے نا اس کی یعنی تاکید کرتے ہیں انہی کی طرف سے, یعنی انہیں کا ادارہ جو ہے نا یہ کیمرہ وغیرہ سے ریلیٹڈ پلیسز سے لے کر جو اس کے رولز اور ریگولیشنز ہیں کہاں ان سے فٹ کرنا ہے, پھر کون سی ٹیکنیکل جو چیزیں یہاں پر مطلوب ہیں, یہ تمام چیزیں انہیں کے تھرو یہ متعین کی جاتی ہیں. تو اس طرح جو ہے نا نصب شدہ کیمرے مطلوبہ معیار کے مطابق ہو اور مزید یہ مؤثر انداز میں کام بھی کر رہے ہو, تو مزید ہمیں اور بھی بتائیں گے کہ دراصل ان کے دائرہ کار میں اور کیا ہے. نعم سیادت الملازم, اول غانم محمد راشد السہلاوی من دارت النظم الامنیہ بخصوص اختصاصات يعني هل هناك يعني تريد الإضافة يعني؟
1: نعم للإضافة طبعا مختصة إدارة النظم الأمنية في طلب

0: دراصل یہ کیا کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں, یعنی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ ان کو وہ اداروں یا مقامات کو مرکزی نظام سے جو سینٹرل کمانڈ ہے وہاں سے یہ جوڑتے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اس طرح نگرانی کے کمروں یعنی مانیٹرنگ رومز کے لیے کچھ سیکیورٹی تقاضے مقرر ہوتے ہیں. اچھا, پھر ان میں کچھ ایسے اصول ہیں, حفاظتی معیار ہیں, اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, چونکہ یہ کیمرہ صرف لگانے کی بات نہیں بلکہ یہاں کارکردگی اور موثریت کو جانچنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے, اس لیے انتظامیہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نصب شدہ کیمرے جو ہے نا مطلوبہ معیار کے مطابق ہوں اور اس طرح مؤثر انداز میں کام کر رہے ہوں. تو مزید جو ہے نا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ادارہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی کیمرے کی کچھ خاص ریکارڈنگ جو ہے نا وہ چاہیے انہیں, تو اس سلسلے میں وہ جو ہے نا وہی کاروائی کرتے ہیں. اور مزید جو ہے نا کیمرہ وغیرہ کے حوالے سے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ کے یہ سیکورٹی سسٹمز کے مطابقت کرتا ہے یہ کیمرہ یا نہیں سلسلے میں وہی جو ہے نا سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں. تو مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ مختلف لائسنس وغیرہ دینا کیمرہ لانے کے لیے یا پھر جو سیکورٹی ڈیوائسز ہیں ان کو لانے کے لیے درآمد برآمد کے سلسلے میں جو معاملہ ہے لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ بھی اس ادارے کی طرف سے ہی دی جاتی ہے. جی سامعین کرام, کافی ان کے ساتھ جو ہے نا ادارہ کار جو ان کا جو شعبہ ہے دائرہ کار کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی کہ وہ کیا کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں. تو بالخصوص کیمرہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ دور جیسے کہ میں شروع میں کہہ رہا تھا کیمرہ کا دور ہے, اور چونکہ کوئی بھی تنصیبات کسی بھی تنصیبات کی بات ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو ہر وقت ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا اس سلسلے میں حفاظت اور جو ہے نا سیکورٹی کو یقینی بنانی ہے, تو پھر وہ اس طرح جو ہے نا کاروائی کرتے ہیں. تو ورل کوئی بھی جو خاص طور پر کمپنی وغیرہ کے جو افراد ہیں وہ تو ضرور اس ادارے کے محتاج ہیں, ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ لوگ ضرور سنیے اور اس طرح جو ہے نا کیا کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے اس سلسلے میں اگر آپ کو لائسنس لینا ہے, یا پھر مزید کس طرح کے کیمراز اور کیا ان کے ساتھ کیسے رابطے وغیرہ کرنے ہیں, تو اس سلسلے میں انشاءاللہ وہ ہمیں وضاحت پیش کریں گے بإذن اللہ تعالی. تو اب جو ہے نا ہم مزید آگے بڑھیں گے اور ہمارے مہمان سے یہ پوچھیں گے کہ دراصل یہ جو شعبہ ہے سیکورٹی سسٹمز مینجمنٹ کا, یہ عوام کو کون کون سی اہم خدمات فراہم کرتی ہے. نعم, سیادت الملازم, اول غانم محمد راشد السہلاوی من ادارت النظم الامنی تابع لوزارت الداخلیہ بدولت قطر, نجدد الترحیب بكم في برنامجنا الشرطہ والعوام. الله يسلمك. بخصوص يعني الخدمات الرئيسية التي تقدمها إدارة النظم الأمنية للجمهور, نبي استضاح هذه الفقرة.
1: نعم أخ طلحة, الخدمات الرئيسية التي تقدمها إدارة النظم الأمنية طبعا تقدم إدارة النظم الأمنية العديد من الخدمات في سبيل تطبيق قانون رقم 9 لسنة 2011. طبعا من الخدمات اللي قدمها اللي هي إصدار شهادة تراخيص لأنظمة وأجهزة المراقبة الأمنية بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات من قبل قسم التفتيش. ثانية, إصدار شهادة مطابقة لمواصفات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والأماكن المخصصة للمراقبة الأمنية بعد التنفيذ الفعلي للمشروع, ومنح التراخيص لمزاولة الشركات الأمنية لأعمال تركيب وصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة, وأخيرا ترخيص استيراد كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للشركات الأمنية العاملة في المجال هذا. طبعا
0: جميل جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم محمد راشد السہلاوی جن کا تعلق سیکورٹی سسٹمز مینجمنٹ سے ہے, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ عوام کے لیے کس طرح کی خدمات فراہم کرتی ہے, تو انہوں نے اس سلسلے میں بتایا کہ ہم نے جو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2011 کے قانون رقم 9 کے تحت جو ہے نا یہ کیمرہ وغیرہ کے نظم و ضبط کے حوالے سے جو قانون ہے, تو اس کے تحت یہ چند امور جو انہوں نے ذکر کیے ہیں, تو یہ ان خدمات کو ہی لے کر وہ کام کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ لائسنس وغیرہ کے سرٹیفکیٹ وغیرہ دینا جو اس طرح کے سیکورٹی ڈیوائسز ہوتے ہیں, لیکن بشرطے کہ پہلے وہ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ یہ جو ہے نا ان کے جو رولز ہیں ان کی جو معیار ہے اس معیار پر صحیح سے اتر رہا ہے کیا نہیں, یہ جانچ پڑتاچھ کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی

0: بات بنی یا نہیں، یہ جو ہے نا سن سرٹیفکیٹ دیا جائے گا یا نہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ مزید وہ یہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں کہ شہادت مطابقہ لمواصفات کیمرات، کہ اس طرح جو ہے نا یہ مختلف کیمرہ کی جو اس کی جو ڈسکرپشن ہے نا، تو اس کی حوالے سے وہ یہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں کہ ہاں یہ چاہیے کیمرہ اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چند امور ضروری ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیلام وغیرہ کے سلسلے میں بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو جہاں پر کیمرہ وغیرہ کے پروجیکٹ کے حوالے سے جب بات ہو تو عمومی طور پر وہی اس کی جو ہے نا سرپرستی کرتے ہیں۔ مزید مختلف اگر اس طرح کے کمپنیز ہیں جو کیمرہ وغیرہ کے نصب کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو بھی لائسنس یہی فراہم کرتے ہیں۔ مزید جو برآمد کرنا چاہتے ہیں کیمرہ وغیرہ تو ان کو بھی لائسنس وغیرہ دینا انہیں کی ذمہ داری میں آتی ہے۔ نام سیادت الملازم، اول یعنی نشکرک على توضیح الخدمات الرئیسية والخدمات مشکورة والجهود جبارة، بارك الله فيكم،
1: الله يجزاك خير.
0: نعم، ننقل إلى الفقرة التالية، وما هي النصائح التي تحب توجيهها للعاملين في مجال النظم الأمنية وكاميرات المراقبة؟
1: طبعا النصائح اللي حابين احنا نوجهها ما تقتصر فقط على العاملين في مجال النظم الأمنية، حتى على ملاك المنشأة بحكم أنها المسؤولية مشتركة. طبعا من النصائح توفير العدد الكافي من المشغلين لإدارة نظام المراقبة الأمنية، توفير التدريب اللازم للمشغلين بحيث يمكن تشغيل النظام وإدارته بشكل فعال. ثالثا التدريب الأمني مثل القوانين العامة وكيفية التصرف حيال المشاكل. رابعا التدريب التقني، التدريب التقني اللي هو كيفية إدارة النظام من ناحية فنية.
0: جميل.
1: وطبعا عندنا غرفة التحكم أو غرفة المراقبة في المنشآت يجب أن تكون على مدار 24 ساعة، شغال على 24 ساعة، فدائما حبذا أن تكون غرفة تحكم موزعة على 3 نوبات عمل مكونة من 8 ساعات عمل لكل نوبة.

0: انا ان سے سوال تھا کہ جو اس سلسلے میں یعنی سیکیورٹی سسٹمز اس شعبے میں کام کرتے ہیں نا, تو ان کے لیے آپ ایسی کیا نصیحت وغیرہ دیں گے؟ تو انہوں نے جیسا کہ ہمیں بتایا کہ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل مختلف اداروں, کمپنیوں, تجارتی مراکز کی بات کریں تو یہ پہلی بات یعنی یہ تو واضح ہے کہ اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے یا پھر کمپنی کے مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ نگرانی کے نظام کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے مناسب تعداد میں تربیت یافتہ عملہ فراہم کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کمپنی وغیرہ کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہے, دیکھیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو لوگ بھی تعینات کرنی ہے, لیکن چونکہ مشینیں ہی تو کافی نہیں بلکہ ان کے لیے آپ کو لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں نا, تاکہ وہ درست انداز میں ان کے جو ہے نا ان ڈیوائسز کو استعمال کرے, کنٹرول کرے. یہ بات بھی یعنی کافی اہم ہے چونکہ ڈیوائس کا دور ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح کے عملے بھی چاہیے. اچھا, مزید انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے کیمرہ وغیرہ سے کام کرتے ہیں اور سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں, تو یہ عملہ جو ہے نا سیکیورٹی کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں ان کو خاص جو ٹریننگ, مناسب ٹریننگ دی جائے. ٹھیک ہے, چونکہ مؤثر سیکیورٹی سسٹم اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور جو ہے نا ٹریننگ وغیرہ دینی ہے لوگوں کو, تاکہ انہیں صحیح سے پتہ چلے کہ بھائی ہمیں اس طرح کیسے درست انداز میں اس کا استعمال کرنا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے قوانین اور کس طرح جو ہے نا اگر کہیں مشکل درپیش ہو تو کیسے اس سے نمٹنا ہے سلسلے میں بھی جو سیکیورٹی ٹریننگ وغیرہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک اہم نصیحت کے طور پر انہوں نے ذکر کیا. مزید انہوں نے ٹیکنیکل ٹریننگ کے حوالے سے بھی بات کی, یعنی کس طرح جو ہے نا آپ مختلف یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ جو بھی آپ کے پاس سسٹم ہے سسٹم کو آپ ٹیکنیکل وے سے کیسے اس کو کنٹرول کریں گے, تو یہ کافی بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل سپورٹ, ٹیکنیکل ایشوز جو بھی ہیں اس سلسلے میں آپ کو پوری وضاحت آپ کے پاس موجود ہوں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہاں جو ہر جو مانیٹرنگ روم جو ہوتا ہے نا یہ ضرور جو اس طرح کے تین شفٹ میں لوگ یہاں کام کریں, جو بھی سیکیورٹی کے اہلکار ہوتے ہیں مختلف کمپنیز میں مختلف جو ہے نا بلڈنگس میں, تو یہ تین شفٹ میں کام کریں گے, تو ہر ایک شفٹ میں دو آٹھ گھنٹے کا حساب ہے, تو اس طرح جو ہے نا آپ پورے چیز کو کنٹرول یعنی کر سکیں گے اور آپ کو یعنی کسی پر جو ہے نا زیادہ پریشر بھی نہیں ہوگا, ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی جو سیکیورٹی کے نظام کا جو عمل ہے اس کو صحیح سے آپ فالو اپ کر سکیں گے اور انشاءاللہ آپ محفوظ اور پرامن یعنی جو آپ کی جو بھی مشروع ہے پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھا سکیں گے. نعم, سیادت ملازم اول غانم محمد راشد السهلاوي بخصوص يعني النصائح الموجهة للعاملين في مجال النظم الأمنية,
1: طبعا
0: هل هناك مزيد يعني؟
1: طبعا استكمالا للنصائح طبعا ننوه على عدم نقل أو تصوير للمواد التسجيلية عبر الهاتف النقال أو أي جهاز آخر, اتباع القوانين والإرشادات الخاصة بغرفة تحكم نظام المراقبة الأمني في المنشأة. يجب أن يكون لدى غرفة التحكم خط ساخن مباشر متصل بمركز القيادة الوطني, تسجيل الحوادث بالكتيب الخاص بسجل الأحداث, عدم السماح لأي شخص غير مصرح له بالدخول إلى غرفة المراقبة, وتسجيل بيانات الأفراد التابعين للإدارات الأمنية المختلفة ولديهم إجراءات تخص أنظمة المراقبة الأمنية, وحفظ نسخة من البطاقة الشخصية في الملف الخاص بسجل الأحداث, ووضع طبعا لوحة إرشادية في المنشأة في مكان واضح للإشارة إلى أن المنشأة مجهزة بكاميرات مراقبة, وأخيرا وضع شهادة مطابقة نظام كاميرات المراقبة الأمنية في مكان واضح يتيح لمفتشي إدارة النظم الأمنية للطلاع عليها.
0: جميل سامع الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے یعنی سوال جو تھا یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو سیکورٹی پرپس میں سیکورٹی یہ جو ڈیوائسز ہیں سسٹمز کو لے کر وہ کام کرتے ہیں, تو یہ نصیحتیں یعنی انہی کے لیے ہیں. تو مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے سامنے کہیں کوئی ڈیوائس میں تصویریں ہیں، ویڈیوز جاری ہیں، یا پھر کہیں کہ کوئی یعنی

0: ڈیوائس میں جو دکھ رہا ہے آپ اس کو اپنے فون کے ذریعے کبھی بھی جو ہے نا اسے اس طرح ویڈیو مت بنائیں یا کسی کے ساتھ شیئر مت کریں, چونکہ وہ رکھا گیا ہے مانیٹرنگ کے لیے تو وہ خود مانیٹر کر رہا ہے نا. تو اس میں آپ مزید آپ کے موبائل سے اگر کچھ اس طرح فوٹو لیتے ہیں اور اسے اس کی تداول کرتے ہیں تو اس سے کوئی مزید جو ہے نا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ بھائی جیسا کہ ہر بلڈنگ یا پھر کہیں کوئی تنصیب ہے تو اس میں کمپنی ہے تو اس میں ایک جو یعنی مانیٹرنگ جو روم ہے اس مانیٹرنگ روم میں کچھ ایسے قوانین ہیں اور ارشادات ہیں, گائیڈ لائنس ہیں جس کو آپ نے خاص اس کا خیال رکھنی ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ضرور آپ کو اس مانیٹرنگ روم میں ایک ہاٹ لائن آپ کے پاس دستیاب ہو جس سے آپ براہ راست جو ہے نا مرکزی جو کنٹرول روم ہے تو اس کے ساتھ آپ رابطہ کر سکیں. مزید کسی طرح کے بھی اگر کوئی حادثہ ہے تو آپ اپنے جو ہے نا کتاب میں رجسٹر میں ضرور اسے دفتر یعنی درج کر لیں, لکھ کے رکھیں جہاں پر آپ کا جو احداث یا پھر جو حادثات کے جو پوشن ہیں اس میں آپ ضرور یہ لکھ کے رکھیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ مانیٹرنگ روم میں کسی دوسرے شخص کو جس کے پاس پرمٹ نہ ہو اسے داخلے کی اجازت نہ دی جائے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سلسلے میں مختلف سیکورٹی اداروں کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں نا ان کے بھی جو بیانات جو ہے نا یہ ضرور لکھی ہوں ایک جگہ میں اور ان کے لیے بھی جو کچھ خاص پروسیجر ہے جو یعنی کام کرتے ہیں اس سیکورٹی ڈیوائسز وغیرہ کے حوالے سے اور ان کے اسی طرح جو آئی ڈی کارڈ ہے اس ان کو بھی محفوظ رکھا جائے کسی ایک خاص فائل میں. مزید انہوں نے کہا کہ مختلف ایریاز میں آپ کو جو ہے نا اس طرح کچھ بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا جو گائیڈ لائنس وہاں لکھی ہوتی ہیں تو اس طرح کے بورڈ بھی ہو دستیاب جو واضح طور پر دکھ رہا ہو کہ بھائی یہاں پر جو انڈر جو ہے نا یہ یعنی کیمرہ وغیرہ سے دیکھے جا رہے ہیں یہاں پر سیکیورٹی کیمرہ ہیں تو سیکیورڈ ایریا اس طرح جو ہے نا وہ جو سائن ہوتے ہیں نا وہ چیزیں ضرور ہوں لکھی ہوں. مزید انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی سسٹم ہے اس سسٹم کے حوالے سے آپ کے پاس جو مطلوبہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے وہ ضرور آپ کے پاس رہے تاکہ کہیں بھی کوئی اگر مفتش وغیرہ جو یہاں ان کے ادارے کے حوالے سے جو کام کرتے جو اہلکار ہیں تو وزارت داخلہ کے کوئی اہلکار اگر آ جائے جانچ کے لیے کہ بھائی یہاں جو سیکورٹی سسٹم سے وہ کیسا جا رہا ہے کس طرح کی کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو ان کے لیے ان کو تاکہ آپ یہ دکھا سکیں کہ نہیں ہمارے جو ہے نا جو کیمراز ہیں جو بھی ڈیوائسز ہیں جو بھی طریقہ کار ہے ہمارے یہاں یہ سارے قانون دائرہ کار میں ہیں یہاں پر کوئی مشکل نہیں اور وہ سرٹیفکیٹ آپ ضرور ان کو دکھا سکیں. تو اس کے لیے ہر وقت وہاں جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ وغیرہ جو بھی ضروری یعنی ہے وہ بھی وہاں موجود رہے. یہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ نصیحت بھی ہمیں کی ہے. تو سامعین کرام کافی لمبی چوڑی بات ہوئی ان سے اور انہوں نے ہمیں کافی اہم نصیحتیں کی ہیں کہ بھائی اگر آپ یعنی جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں ادارۃ النظم الامنیہ یا سیکورٹی سسٹمز کے حوالے سے تو آپ نے یہ چند باتیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنی ہے. اگر آپ جو ہے نا جیسا کہ انہوں نے مزید کہا کہ جو شروع میں جو انہوں نے کہا تھا کہ جو مالک ہے نا ان تنصیبات کے کمپنیز کے تو انہیں چاہیے کہ خاص طور پر وہ اتنے جو ہے نا عملے ضرور رکھیں تاکہ جو ہے نا وہ پورا سسٹم کو سنبھال سکیں. یہ بات بڑی اہم ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیکنیکل سپورٹ کے حوالے سے جو بھی بات کہی جو بھی اصول و شرائط کا ذکر کیا تو ہر ایک کی پابندی اور پاسداری یہ بھی ضروری ہے تاکہ جو ہے نا ہمارا جو بھی نظام ہے جو بھی بلڈنگ ہے جو بھی خاص تنصیبات ہیں یہ سب کے سب محفوظ اور پرامن رہیں. جی سامعین کرام ہماری انشاءاللہ گفتگو یہ جاری رہے گی. اب بس ہم چھوٹے سے ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. فرسٹ لیفٹیننٹ غانم محمد راشد السہلاوی جن کا تعلق سیکورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے ہیں وہ مزید ہمیں بہت کئی سارے اور بھی نکات پر گفتگو کریں گے اور معلومات فراہم کریں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈ

0: کا بھی پابند بنایا جاتا ہے. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ جو ہے نا جو کمپنیاں ہیں سیکورٹی پرپس پر کام کرنے والے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں ٹیکنیکل جو امور ہیں, یعنی ادارۃ النظم الامنیہ یا سیکورٹی سسٹمز ڈپارٹمنٹ یا ان کی جانب سے جو ٹیکنیکلس جو ریگولیشنز ہیں جو اصول ہیں ان کی پاسداری ضروری ہے, چونکہ انہوں نے اپنے اس جگہ کے لحاظ سے کوئی خاص کاروائی کوئی خاص ایک یعنی جو بھی ڈرائنگس ہے اس کے حساب سے انہوں نے کوئی خاص جو ہے نا خاکہ بنایا ہوا ہے. اب جو رولس اور ریگولیشنز وہ دیتے ہیں اس کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, چونکہ انہیں پتہ ہے اور یہ اس شعبے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ بھائی تاکہ آپ جو ہے نا آپ کی نگرانی سسٹم صحیح طریقے سے انجام دیا جائے. تو مزید ہم بین اللہ تعالیٰ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. اب ایک مرتبہ پھر ہم اپنے مہمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور ہم پوچھیں گے کہ مزید وہ اس سلسلے میں ہمیں کیا بتانا چاہیں گے. نعم سیادة الملازم, اول هل عندك المزيد من الإضافة في الموضوع؟
1: طبعا في الختام تطرق النقطة الأخيرة اللي هي مسؤوليات أو من مسؤوليات الشركة الأمنية متابعة كافة الطلبات المقدمة للإدارة من الشركة عبر نظام التراخيص والشهادات الخاص بإدارة النظم الأمنية, مع الأخذ في الاعتبار بيان حالات التأخير أو التقصير وعدم الالتزام المرتكبة من الشركة.
0: جميل, انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا سامنے کرام کہ جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ ان کمپنیوں کے لیے کہ وہ جو ہے نا ادارے کی طرف سے شرکا کے لیے جو بھی خاص کوئی بھی بات آئی ہے وہ لاگو کی گئی ہے کوئی خاص ریگولیشنز اصول ہیں تو اس کو جو ہے نا صحیح سے ہم فالو اپ کریں, اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہوتی ہے ڈیجیٹل لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب صادر کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے یا پھر کہیں کیمرہ وغیرہ کے نصب کے نظام کے حوالے سے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس سلسلے میں آگاہ رہنا ہے. اور یعنی اوورال آپ نے جو بھی آپ کا کام ہے سیکورٹی پرپس پر یا اس ڈیوائس یا نظام یا سسٹمز پر جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ جو ہے نا پورا جو ہے نا صحیح سے آپ کی کاروائی مکمل کریں. نعم سید الملازم اول غانم محمد راشد السہلاوی وزارت النظم الامنية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. نعم سيادة الملازم اول يعني المسؤوليات تكلمنا عنها بشكل وافر, هل هناك اي مراحل مثلا تكلمنا عن المرحلة مثلا اللي يتابع كافة الطلبات المقدمة للإدارة من الشركة عبر أنظمة خاصة كما ذكرتم, هل هناك مراحل أخرى مثلا يعني المتابعة للموضوع؟
1: نعم, في حالة طبعا وجود أي تقصير أو إخلال بالمسؤوليات اللي من شأنها التأثير سلبا على أداء وكفاءة نظام المراقبة الأمنية وجهزة المراقبة الأمنية القائم بالمنشأة, أو إن كان هناك أي تقصير من الشركة الأمنية باتجاه مالك المنشأة, هناك عدة إجراءات يتم العمل بها ممكن لخصها في أربع مراحل. طبعا المرحلة الأولى متابعة كافة الطلبات, المرحلة الأولى متابعة كافة الطلبات من الشركة وعدم الإخلال, عدم الإخلال بذلك, مع الأخذ في الاعتبار بيان حالات التأخير أو التقصير وعدم الالتزام المرتكبة من الشركة.
0: سامعین کرام, جیسا کہ انہوں نے مسئولیات یا ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی, لیکن اگر جو ذمہ داریاں ہیں ان میں کوئی مسائل پیدا ہو جائیں, یعنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں ادا کرنے کی وجہ سے جو سلبی یا منفی پہلو میں جو تاثیر ہوتی ہے نا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یا پھر جو یعنی خصوصی جو کمپنی ہے ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے یا پھر کیمرہ سے ریلیٹڈ ہے ڈیوائس سسٹم ہے یا پھر سیکورٹی جو مانیٹرنگ ڈیوائسز ہیں, اس سلسلے میں ان ڈیوائزز کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ ہو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ پھر کچھ ایسے پروسیجرز ہیں, نئی پروسیجرز یعنی, تو اس سلسلے میں اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے مختلف مراحل میں کئی پروسیجرز ان کی طرف سے لیے جاتے ہیں, کاروائی کی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے پہلا مرحلہ وہ بتایا کہ بھائی یعنی پہلی تو ہے کہ آپ کو فل وہ فالو اپ کریں گے کہ آپ کی جو ہے نا کہیں کیا ہے, آپ کی لائسنس وغیرہ کے حوالے سے کیا کچھ حالت ہے, صورتحال کیا ہے, اور پھر مزید کوئی تاخیر وغیرہ, کہاں کوتاہی ہوئی اور پھر کس طرح کی جو ہے نا کوتاہی ہوئی ہے, یہ پوری چیز کو وہ دیکھیں گے. مزید دوسرے مرحلے میں آگے بڑھ کے یعنی اگر جب شکایتیں وغیرہ ہوں تو وہ اس پر بھی غور و خوض کریں گے تاکہ اس کا صحیح حل نکالا جائے, اور یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں, جو کمپنی کام کر رہی ہے سلسلے میں, انہیں بھی آگاہ کیا جائے. نعم سیادت الملازم.
1: طبعا في المرحلة الثانية في حال وجود اي شكوى او شكاوى مقدمة ضد الشركات الأمنية أو الشركات الأمنية الخاصة بأجهزة وكاميرات نظام المراقبة الأمنية يتم إنذار الشركة بشكل رسمي بعد انقضاء المدة المحددة لتحسين وضع الشركة, وبعد التأكد من عدم التزام الشركة المعنية وثبوت التأخير أو التقصير في عمليات التحديث. بعد ذلك هناك المرحلة الرابعة في حال عدم توفيق الأوضاع يتم تدوين وتسجيل النقاط بعد توجيه الأنذار. دون توفيق الأوضاع نتبعها إجراءات متخذة ضد الشركة الأمنية. من الإجراءات هذه يتم تأخير استكمال معاملات الشركات الأمنية المقدمة مسبقا للإدارة, وثانيا تخفيض عدد الخانات المقدمة للمعاملات للشركة الأمنية على النظام الإلكتروني.
0: جمیل سامعین کرام, جیسے کہ وہ مختلف مراحل میں جو کاروائی کرتے ہیں سلسلے میں اس کی وضاحت پیش کر رہے تھے. پہلے مرحلے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ کمپنی کی جانب سے جمع کرائے جانے والے تمام درخواستوں, لائسنسوں اور الیکٹرانک سرٹیفکیٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس دوران اگر کسی قسم کی تاخیر, غفلت یا کمپنی کی طرف سے وعدوں کے خلاف ورزی سامنے آئے تو اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے. ہاں, اگر صارفین یا اداروں کی جانب سے شکایات موصول ہوں تو اس سلسلے میں یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر کسی کمپنی کے خلاف شکایات موصول ہوں تو ان کی مکمل جانچ کی جاتی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ واقعی کمپنی نے مطلوبہ خدمات میں کوتاہی کی ہے یا نہیں. تو مزید کمپنی کو جو ہے نا کیا کمپنی کو بہتری کا موقع دیا جائے گا یا نہیں, تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں کمپنی کو باضابطہ ایک وارننگ جاری کی جاتی ہے, کمپنی کو ایک مخصوص مدت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی خامیوں کو دور کرے, اور اگر اس کے باوجود یعنی جو ہے نا غفلت یا تاخیر برقرار رہے تو مزید اقدامات کیے جاتے ہیں. چوتھے مرحلے المرحلۃ الرابعہ میں آ کر میں نے کہا مرحلۃ تدوین و تسجیل النقاط بعد توجیہ الانذار, جو آپ نے وارننگ وغیرہ اس کے بعد اس مرحلے کے بعد آتا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا کمپنی کے خلاف نوٹس آف اور خلاف ورزیاں باقاعدہ ریکارڈ کی جاتی ہیں. اس کے بعد بعض انتظامی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں, مثلاً کمپنی کے زیر انتظام جو معاملات کی کاروائی میں تاخیر, الیکٹرانک سسٹم اس کی سہولیات اور اختیارات محدود کرنا وغیرہ وغیرہ. نعم سیادت الملازم, اول یعنی بخصوص یعنی هل هناك اي مراحل اخرى
1: في الختام المرحله الاخيره في حال عدم الالتزام الشركه الامنيه وعدم توفيق اوضاعها على المراحل السابقه توصي إدارة النظم الأمنية بوقف ترخيص الشركة الأمنية بصفة مؤقتة أو نهائية بالاستناد إلى المادة رقم 20 لقانون رقم 19 لسنة 2009.
0: جميل سامعين الكرام, جیسا کہ مہمان نے ہمیں بتایا کہ اگر یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ کمپنی پابند نہیں ہے اور اس سلسلے میں ان کی کافی خامیاں ہیں, یہ دور نہیں کر پا رہے ہیں, تو اس وقت مسئلہ کافی اور بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے, اور جو ہے نا ان کی جو ہے نا یا وقتی طور پر یا فل یعنی نہائی اور مکمل طور پر جو ہے نا ان سے ان کی جو لائسنس ہے وہ لائسنس یعنی لے لی جاتی ہے, سیز کر لی جاتی ہے, اور پھر ختم, وہ پھر اس سلسلے میں کوئی کاروائی نہیں کر پائیں گے. तो इससे उन्होंने जो मादा या कानून रकम की बात बताई है, कानून है ये

0: 19/2009 और ये कानून 19 का शिक रकम है 20। तो इस कानून रकम 19 के शिक रकम 20 के तहत इनसे जो है ना जो भी लाइसेंस वगैरह ये चूँकि पाबंदी नहीं कर रहे हैं तो जैसे कानून में कहा गया है कि भाई अब जो है ना उन्हें और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे, हमारे मेहमान से पूछेंगे कि कंपनी वगैरह यानी कैमरा जो मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कैमरास जो होते हैं ना इनके जो निज़ाम हैं तो इनके निज़ाम के मुताबिकत के हवाले से जो सिस्टम है इसकी क्या प्रोसीजर है, क्या मराहल हैं इस सिलसिले में, वो ताकि हमें इस वजाहत पेश करें। क्योंकि पहले हमने काफ़ी सुना है कि भाई उनके दायरा कार में ऐसे सर्टिफिकेट्स भी हैं जो मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स देते हैं कि आपके जो डिवाइसेस हैं ये मुताबिक हैं या नहीं, कैमराज जो मतलूबा शुरूत हैं उसके सही से उतर रहे हैं या नहीं। तो बात ये बनती है कि दरअसल ये क्या प्रोसीजर और क्या मराहल हैं इसकी, चले हम उनसे पूछ लेते हैं। सियातुल मुलाजिम अल-अव्वल غانم السهلاوي السؤال التالي ما هي مراحل وإجراءات مطابقة نظام كاميرات المراقبة الأمنية بالمنشآت؟
1: طبعا المراحل لمطابقة نظام كاميرات المراقبة الأمنية بالمنشآت احنا نقسمها بشكل مختصر إلى ثلاث مراحل رئيسية. أولا التعاقد مع شركة أمنية خاصة معتمدة ومرخصة من قبل إدارة النظم الأمنية.
0: جميل.
1: بعد ذلك يتم تقديم المقترح الفني لنظام كاميرات المراقبة الأمنية والموافقة عليها من قبل قسم التراخيص في إدارة النظم الأمنية. والمرحلة الأخيرة يتم التفتيش على النظام أو نظام كاميرات المراقبة الأمنية وإصدار شهادة المطابقة في حال مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.
0: جميل سامي الكرام، جیسا کہ یہ ایک سوال تھا ان سے ہمارے کیا پروسیجر ہے، یعنی چونکہ ہماری آج گفتگو ہو رہی ہے سیکیورٹی کیمرے اور نگرانی کے نظام سے متعلق، تو سوال یہ بنتا ہے کہ مراحل اور ضوابط جن پر عمل کرنا کسی بھی ادارے یا تنصیب کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وزارت داخلہ کے اہم شعبہ ادارت النظم الامنیہ سیکیورٹی سسٹمز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اہلکار فرسٹ لیفٹیننٹ غانم محمد راشد السہلاوی، تو انہوں نے ہمیں اس بات کی وضاحت کی کہ اس کے کئی مراحل ہیں ضرور، چونکہ کسی ادارے یا پھر کمپنی ہے اس میں نگرانی کے نظام کی منظوری اور مطابقت کے مراحل ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے بنیادی طور پر یعنی تین تقسیم یعنی اس کو تین بنیادی تقسیم کیے ہیں ان مراحل کو. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ ادارہ یا کمپنی کسی منظور شدہ اور لائسنس یافتہ سیکورٹی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرے، جو یعنی ہاں یہ کمپنی جو ہے نا جو سیکورٹی کمپنی کی بات کر رہے ہیں ضرور وہ سیکورٹی سسٹمز ڈپارٹمنٹ جو زیادہ داخلہ کا تابع جو ادارہ ہے اس سے منظور شدہ ہو. تو اس یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اسی طرح جو ہے نا مزید یہ بھی مرحلہ ہے دوسرا کہ نگرانی کے نظام کا فنی جو ڈیزائن ہے، جو تصور ہے، تکنیکی منصوبہ ہے، یہ لائسنس ڈپارٹمنٹ کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ شعبہ تمام تفصیلات کا جائزہ لیتا ہے، جیسے کیمروں کی تعداد، ان کی جگہ، ریکارڈنگ سسٹم، سٹوریج اور دیگر حفاظتی جو جو تقاضے ہیں نا، تو ان سب پر مشتمل جو ہے نا ایک آپ انہیں وہ فل خاکہ پیش کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے نا پھر وہ اس کا صحیح سے جائزہ تاکہ وہ اس کا صحیح جائزہ لے سکے. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیسرا مرحلہ ایک یہ ہے کہ تیسرے مرحلے میں تنصیب مکمل ہونے کے بعد جو ہے نا نظام کا سسٹم کا باقاعدہ جائزہ لیا جاتا ہے، معائنہ کیا جاتا ہے، ہم اسے کہیں گے معائنہ کیا جاتا ہے، تفتیش کی جاتی ہے، معائنہ کیا جاتا ہے. یہ ہے تیسرا مرحلہ اور سارے عمل کا مقصد یہی ہے کہ نگرانی کے نظام مؤثر محفوظ ہو. ٹھیک ہے نا، اور مطلوبہ جو معیار ہیں ان کی طرف سے جو معیارات وہ دیے جاتے ہیں اس پر صحیح اتر رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم اوور آل اب ہم مہمان کی طرف رخ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل یعنی وہ کس طرح کی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے جو نا ادارہ مختلف جو ان کو یہ پیش کیا جاتا ہے طلبات وہ اسے اگنور کر دیتے ہیں یعنی آپ کمرہ وغیرہ کے حوالے سے آپ نے کوئی خاص طلب ڈالی اپلیکیشن کی لیکن انہوں نے اسے ریفیوز کر دیا اگنور کر دیا تو اس کے سبب کیا ہیں؟ سیادت الملازم ننتقل الى سؤال آخر یعنی ما هي الاخطاء الشائعة المسببة لرفض الطلبات المقدمة للإدارة باختصار يعني
1: باختصار الأخطاء أخطاء الحال أخطاء كثيرة جدا لكن بعطيك من أهم الأخطاء أو الأخطاء الأكثر شيوعا عندنا من الأخطاء أولا عدم تقديم وصف كافي للمشروع دائما دائما نحبذ أن يكون وصف المشروع يجب أن يتضمن النقاط التالية
0: تمام.
1: هل المشروع قائم أو مشروع جديد إذا كان المشروع قائم يجب كتابة أرقام الطلبات السابقة إن كانت طلبات ترخيص أو طلبات تفتيش ويجب توضيح نشاط المشروع لتحديد نوع المنشأة
0: جميل.
1: ثانيا اسم المشروع في النظام الإلكتروني غير مطابق مع السجل التجاري أو التفويض المقدم ثالثا إذا كان عدم إرفاق إثبات ملكية للمشروع النقطة هذه
0: يعني أنه يسبب لرفض
1: نعم
0: الطلب يعني
1: أي عدم إرفاق إثبات ملكية المشروع يختص بالمشاريع التي ليس لديها سجل تجاري
0: جميل جی سامعین کرام جیسے کہ ان سے ہمارا سوال تھا کہ اس طرح کی جو ہے نا غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں اپلیکیشن ڈالنے کے وقت بعض اوقات نگرانی کے نظام اور سیکیورٹی کیمروں سے متعلق درخواستیں جو ہے مسترد ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں ہمارا یہ سوال تھا کہ وہ کس طرح کے وقتائیں ہیں یا پھر غلطیاں ہیں اس کی طرح ہمیں وضاحت کریں تو انہوں نے کہا کہ عمومی غلطیاں جو بار بار سامنے آتی ہیں اور ان کی وجہ سے درخواستیں میں تاخیر یا بعض اوقات ان کی منظوری ممکن نہیں ہو پاتی ان سب سے اہم جو انہوں نے کہا ہے کہ منصوبے یا پروجیکٹ کی مکمل اور واضح تفصیل فراہم نہیں کی جاتی مزید انہوں نے یہ بھی کہا پروجیکٹ کی تفصیل میں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ نیا منصوبہ ہے یا پہلے سے موجود منصوبے کی اپڈیٹ ہے اگر یہ پرانا منصوبہ ہو تو سابقہ درخواستوں کے نمبرز بھی درج کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح منصوبے کی نوعیت اور سرگرمی کی وضاحت بھی ضروری ہے مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ جو ملکیت ہے اس پروجیکٹ کی جو ملکیت ہے اس کا جو آپ کے پاس پرمٹ نامہ ہے اس کو ضرور آپ نے وہاں اٹیچ کرنا ہے تو یہ اٹیچ نہیں کرنے کی وجہ سے یہی عام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا طلبات وغیرہ یہ درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں سیادت الملازم وصلنا الى نهایت البرنامج نشكرك على الحضور ونتمنى أن يكون كلامك يعني والمعلومات مفيدة للجمهور بإذن الله تعالى كلام ختامي
1: شكرا يا أخ طلحة نتمنى طبعا الكلام اللي قلناه استفادوا منه المستمعين ونتمنى طبعا من الشركات الأمنية وملاك المنشآت أنهم يلتزمون بالقوانين والمواصفات المعتمدة لدى إدارة النظم الأمنية شكرا جزيلا
0: جزاكم الله خير سامعين الكرام جیسے کہ انہوں نے بتایا مہمان نے کہ بھائی پہلے تو یعنی یہ بتا رہے تھے کہ جو بھی چونکہ آج ہمارا جو پروگرام تھا یہ سیکورٹی کمپنیز کے حوالے سے تو انہوں نے خاص درخواست کی کہ آپ جو ہے نا ضرور جو ریگولیشنز ہیں آپ ان کی پاسداری کریں اور انہی پیغامات کے ساتھ ہم آج کے اس حلقے سے اجازت چاہتے ہیں اسیلہ بھنڈارا اور ہمارے مہمان مجھے طلحہ شفیع الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ

خاص ہے؟ سوچئے، خالق کائنات بندے کو نام لے کے نہیں پکار رہا بلکہ ایک عظیم نسبت سے پکار رہا ہے، اے ایمان والوں. یہ گویا اعلان ہے کہ تم عام نہیں، تم میرے ماننے والے ہو، میرے منتخب بندے ہو، تمہارے لیے ایک خاص پیغام ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ خطاب آئے تو دل سے سنو، کیونکہ یا تو کوئی اہم حکم آنے والا ہے یا کسی بڑی برائی سے بچایا جا رہا ہے. یہاں دونوں چیزیں ہیں، تقویٰ کا حکم بھی، غفلت سے تنبیہ بھی. دنیا میں انسان مختلف شناختوں سے پہچانا جاتا ہے، قوم، زبان، رنگ، خاندان، پروفیشن، مگر اللہ نے سب چھوڑ کر کہا اے ایمان والو، یعنی تمہاری اصل پہچان ایمان ہے. یہ بہت بڑی عزت ہے. جیسے استاد سب کے سامنے کسی شاگرد کو کہے تم میرے خاص شاگرد ہو، میری بات سنو، تو شاگرد کا دل بدل جاتا ہے. قرآن کا یہ خطاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ دعوت بھی ہے، یہ صرف حکم نہیں. گویا اللہ بندے کو قریب بلا رہے ہیں، آؤ اپنی زندگی درست کرو. کتنی رحمت ہے کہ خطاؤں کے باوجود اللہ بندے کو رد نہیں کرتے بلکہ پکارتے ہیں. اگر مقصد صرف مواغذہ ہوتا تو صرف حساب کی بات آتی، مگر پہلے محبت بھرا خطاب آیا. یہ بتاتا ہے کہ اصلاح ہمیشہ رحمت سے شروع ہوتی ہے. اے ایمان والو، صرف اعزاز نہیں، ذمہ داری بھی ہے. یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری زندگی دوسروں جیسی نہیں ہو سکتی. تمہارے فیصلے، تمہاری ترجیحات، تمہارا اخلاق، تمہاری عبادت سب ایمان کے مطابق ہونے چاہیے. دعوی ایمان کافی نہیں، ایمان کے تقاضے بھی ہیں. قرآن پہلے دل جیتتا ہے، پھر حکم دیتا ہے. پہلے کہا اے ایمان والو، پھر اللہ سے ڈرو. یہ تربیت کا بہترین انداز ہے. آج ہم اکثر اصلاح حکم سے شروع کرتے ہیں، قرآن تعلق سے شروع کرتا ہے. روزمرہ زندگی میں ہم کتنی شناختوں میں گم ہو جاتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں ایک والد ہوں، میں کاروباری ہوں، مگر قرآن یاد دلاتا ہے سب سے پہلے تم مومن ہو، اور جب مومن ہو تو زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے. یہ خطاب ایک جھٹکا دیتا ہے، تم ہو کون، تمہارا مقصد کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود کا قول مشہور ہے، جب قرآن میں اے ایمان والو سنو تو کان لگا کر سنو، کیونکہ یا کوئی خیر کا حکم ہوگا یا کسی شر سے روکا جائے گا. صحابہ اس خطاب کو ذاتی پیغام سمجھا کرتے تھے. آج سوال ہے، کیا ہم بھی ایسے سنتے ہیں یا آیات پڑھتے ہیں مگر اپنے لیے نہیں سمجھتے؟ ایک ماں بچے کو کہے میرے پیارے بچے، میری بات سنو، اس میں حکم بھی ہوتا ہے اور محبت بھی. یا ایہا الذین آمنوا، اسی طرح رحمت سے بھرا ہوا خطاب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بھولا نہیں، میں تمہیں سنوارنا چاہتا ہوں. یہ محبت کا دروازہ ہے. صرف زبان سے ایمان نہیں، یہ خطاب عمل مانگتا ہے. اگر ایمان ہے تو نماز میں نظر آئے، معاملات میں نظر آئے، سچائی میں نظر آئے، امانت میں نظر آئے، تقویٰ میں نظر آئے، ورنہ خطاب سنا جواب نہ دیا. یہ بھی غور طلب ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے لوگو، بلکہ فرمایا اے ایمان والو، کیونکہ آگے جو نصیحت ہے وہ دل والے سن سکتے ہیں. تقویٰ، محاسبہ، آخرت کی تیاری، یہ صرف ایمان زندہ ہے تو اثر کرتی ہے.
یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو یہ خطاب ہر دور کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ابھی بھی پکار رہے ہیں، اے ایمان والو۔ یہ زندہ خطاب ہے، جب اللہ مجھے ایمان والا کہہ کے بلا رہے ہیں تو خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں اس نام کے لائق ہوں؟ کیا میری زندگی ایمان کی گواہی دیتی ہے؟ کیا میں اللہ کے اس خطاب پر لبیک کہتا ہوں؟ یہ سوال محاسبہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ ایک جملہ دل میں اتر جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان سوچتا ہے میں صرف دنیا کمانے نہیں آیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی احساس تقویٰ کی بنیاد بنتا ہے، اور اسی لیے آیت کی ابتدا اس سے ہوئی۔ آیت میں دو بار تقویٰ آیا، گویا ایمان والوں کو پکار کر تقویٰ کی تاکید دوبارہ کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا ایمان کا راستہ تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں، اور تقویٰ کا سفر اس خطاب سے شروع ہوتا ہے۔ آج سے جب بھی قرآن پڑھیں، اے ایمان والوں تو رک جائیں، سوچیں یہ میرے رب کا مجھے پیغام ہے، پھر دیکھیں دل کیسے بدلتا ہے۔ اے ایمان والوں، عزت کا خطاب ہے، یہ محبت بھری دعوت ہے، یہ ذمہ داری کا اعلان ہے، یہ بیداری کی پکار ہے، یہ ایمان کو عمل سے جوڑتا ہے، یہ ہر مومن کے لیے ذاتی پیغام ہے۔ آیات کی ابتدا ہی بتا دیتی ہے کہ آگے جو آنے والا ہے وہ معمولی نصیحت نہیں، زندگی بدلنے والی ہدایت ہے۔ اس آیت میں پہلا حکم ہے، یعنی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ مختصر الفاظ ہیں مگر پورا دین ان میں سمٹ آتا ہے۔ تقویٰ قرآن کے بڑے بنیادی مضامین میں سے ہے، بار بار اس کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہی انسان کو سنوارتا، بچاتا اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ عام طور پر تقویٰ کا ترجمہ اللہ کا خوف کیا جاتا ہے، لیکن صرف خوف تقویٰ کا مکمل مفہوم نہیں۔ تقویٰ میں تین چیزیں شامل ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی موجودگی کا احساس، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی ایسا دل جو ہر وقت یہ سوچے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ عربی میں تقویٰ لفظ وقایہ سے ہے، جس کے معنی ہے بچاؤ، حفاظت، ڈھال بنانا۔ گویا تقویٰ وہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہ، تباہی اور اللہ کی ناراضی سے بچاتی ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب سے ایک بار پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، انہوں نے مثال دی، کیا تم کبھی کانٹوں والے راستے پر چلے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کیسے چلے؟ فرمایا کپڑے سمیٹ کر، بچ بچ کر۔ انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے، یعنی زندگی کے کانٹوں سے محتاط چلنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ صرف ڈر کا نام ہے، نہیں، یہ خوف بھی ہے، محبت بھی، احترام بھی۔ ایک نیک بندہ گناہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ صرف سزا کے ڈر سے، بلکہ اس لیے بھی کہ میرا رب ناراض نہ ہو، یہ محبت والا تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ظاہری پرہیزگاری نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ کپڑے، زبان، ظاہری مذہبی صورت، یہ سب اپنی جگہ، مگر اصل تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینے کی طرف اشارہ کر کے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی اصل مرکز دل ہے۔ تقویٰ کا ایک پہلو شعور ہے، ہر لمحے یہ جاننا میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کما رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کس نیت سے عمل کر رہا ہوں۔ یہ مسلسل بیداری تقویٰ ہے، غفلت تقویٰ کے خلاف ہے، بیداری تقویٰ ہے۔
सिर्फ हराम से बचना तक।

تقویٰ نگرانی کا احساس ہے، یہ احساس میں اکیلا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ انسان کے فیصلے بدل دیتی ہے، غلط کمائی سے روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے۔ یہی تقویٰ کی طاقت ہے۔ تقویٰ کیوں پہلا حکم ہے؟ اس آیت میں محاسبے سے پہلے تقویٰ آیا، کیوں؟ کیونکہ تقویٰ کے بغیر محاسبہ سچا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، وہ اپنا جائزہ کیوں لے گا؟ تقویٰ بنیاد ہے، باقی عمارت اس پر کھڑی ہے۔ نماز صرف حرکات نہیں، تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں، تقویٰ سکھاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے روزہ فرض ہوا تاکہ تم متقی بنو، مقصد تقویٰ ہے۔ صرف عبادات میں نہیں، کاروبار میں تقویٰ ہونا چاہیے، دوستی میں تقویٰ ہونا چاہیے، خاندان میں تقویٰ ہونا چاہیے، سوشل میڈیا میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، زبان میں تقویٰ۔ تقویٰ پوری زندگی کا نظام ہے۔ بہت گناہ زبان سے ہوتے ہیں، غیبت، جھوٹ، طنز، دل آزاری۔ متقی بولنے سے پہلے سوچتا ہے، کیا یہ بات اللہ کو پسند ہوگی؟ یہ سوال تقویٰ ہے۔ ایک عمل باہر سے اچھا لگتا ہے مگر نیت خراب ہو، تقویٰ نیت بھی صاف کرتا ہے۔ نماز دکھاوے کے لیے، صدقہ شہرت کے لیے، علم تعریف کے لیے نہیں، تقویٰ نیت کو خالص بناتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ پابندیاں لگاتا ہے، حقیقت برعکس ہے، یہ حفاظت دیتا ہے۔ جیسے ٹریفک قوانین آزادی نہیں چھینتے، جان بچاتے ہیں، ویسے ہی تقویٰ زندگی بچاتا ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ نہیں جو کبھی غلط نہ کرے، متقی وہ ہے غلطی ہو تو پلٹ آئے، لغزش ہو تو توبہ کرے، غفلت ہو تو جاگ جائے۔ یہ مسلسل واپسی بھی تقویٰ ہے۔ تقویٰ دنیا چھوڑنے کا نام نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نہ بھولنا تقویٰ ہے۔ کاروبار کرو، تعلیم حاصل کرو، خواب دیکھو، مگر اللہ کی حدود میں، یہ متوازن تقویٰ ہے۔ آیت میں بعد میں کل یعنی آخرت آئی، کیونکہ تقویٰ انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے۔ جس کو حساب یاد ہو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ مسلسل عمل ہے، یہ ایک دن کی چیز نہیں، یہ روز کا سفر ہے۔ روز خود کو سنوارنا، روز بچنا، روز لوٹنا، یہی تقویٰ ہے۔ کیا میرے فیصلے اللہ کے خوف سے بدلتے ہیں؟ کیا میں تنہائی میں بھی محتاط ہوں؟ کیا میرا دل اللہ کی نگرانی محسوس کرتا ہے؟ کیا میرا تقویٰ صرف ظاہر تک محدود ہے؟ یہ سوال انسان کو جگاتے ہیں۔ قرآن بار بار متقین کے لیے بشارت دیتا ہے، تقویٰ سے دل صاف ہوتا ہے، فیصلے درست ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، راستے کھلتے ہیں، آخرت سنورتی ہے۔ یہ صرف فرض نہیں، نعمت ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں تقویٰ کیسے بڑھے؟ چھوٹے قدم، ہر کام سے پہلے سوچیں اللہ راضی ہوگا کیا۔ گناہ کے موقع پر رک جائیں، دن میں چند بار اپنے دل کو چیک کریں، سونے سے پہلے محاسبہ کریں، قرآن سے تعلق بڑھائیں، یہ تقویٰ بڑھاتا ہے۔ تقویٰ اور اس آیت کا رب دیکھیں تو آیت نے دو بار کہا اتق اللہ وتق اللہ، دو بار۔ یہ تکرار اتفاق نہیں، زور ہے، جسے کہا جا رہا ہو غافل نہ ہونا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہی نجات ہے۔ تقویٰ اصل میں اللہ کے ساتھ جینا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا نہیں، اللہ کے ساتھ چلنا، اس کی رضا کو سامنے رکھنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، اس کی طرف لوٹتے رہنا، یہی تقویٰ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر شخص

اللہ کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی نگرانی کو محسوس کیا جائے۔ احساس انسان کو غلطی سے روکتا ہے۔ وقت غفلت کا سب سے بڑا شکار ہے۔ جو وقت کو نہیں سنبھالتا وہ اپنی زندگی کو کھو دیتا ہے۔ غفلت دل کو زنگ لگا دیتی ہے اور پھر سچائی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی سب سے خطرناک حالت ہے۔ غفلت سے بچنے کے لیے روز قرآن پڑھنا، دعا کرنا، خاموشی سے سوچنا، اپنے اعمال دیکھنا، یہ دل کو زندہ رکھتے ہیں۔ پھر تیسرا حکم گویا آخری زور ہے، مت بھولو، مت غافل ہو، اللہ کو یاد رکھو۔ یہ زندگی کی سمت طے کرتا ہے۔ کیا میں غافل تو نہیں ہو رہا؟ کیا میں اپنے مقصد کو بھول رہا ہوں؟ کیا میں صرف دنیا میں کھو گیا ہوں؟ یہ سوال انسان کو جگاتے ہیں۔ تقویٰ ایک لمحے کا نہیں، مسلسل کیفیت ہے۔ ہر دن، ہر فیصلہ، ہر سوچ میں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان غفلت سے بچے اور اللہ کو یاد رکھے، یہی نجات ہے۔ آیت میں بار بار تقویٰ کے بعد ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہوا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال دیکھتا ہے اور جان لیتا ہے کہ کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ راستہ کھلتا ہے اصلاح اور واپسی کا۔ تقویٰ صرف یہ نہیں کہ انسان گناہ نہ کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً سنبھل جائے۔ انسان کمزور ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اصل فرق یہ ہے کہ انسان غلطی پہ اڑ جاتا ہے اور یا پھر انسان غلطی سے واپس آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک انسان وہ ہے جو غلطی کبھی نہ کرے۔ یہ سوچ مکمل نہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ غلطی کے بعد ندامت ہو، احساس ہو اور پھر اصلاح ہو۔ یہی واپسی اصل کامیابی ہے۔ توبہ کا مطلب ہے غلطی پہ شرمندگی، اللہ کی طرف رجوع، دوبارہ نہ کرنے کا عزم۔ یہ صرف الفاظ نہیں، دل کی تبدیلی ہے۔ انسان کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ انسان فرشتہ نہیں۔ اس میں خواہشات ہیں، کمزوریاں ہیں، جذبات ہیں، اسی لیے غلطی ممکن ہے۔ مگر اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ صرف اللہ حساب لینے والا نہیں بلکہ واپس بلانے والا بھی ہے۔ جب انسان ہوش میں آتا ہے تو راستہ موجود ہوتا ہے۔ اصلاح صرف یہ نہیں کہ گناہ چھوڑ دیا، اصلاح یہ بھی ہے سوچ بدل دی، عادت بدل لی، ماحول بدلا، نیت درست کرنا۔ یہ مکمل تبدیلی ہے۔ کبھی ایک چھوٹا فیصلہ زندگی بدل دیتا ہے، جیسے گناہ چھوڑنا، ایک اچھی عادت کو اپنانا، ایک غلط دوستی سے دور ہو جانا۔ یہ چھوٹے قدم بڑے راستے بدل دیتے ہیں۔ جب انسان غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے۔ یہ نرمی ہی اصلاح کی بنیاد ہے۔ سخت دل کبھی نہیں بدلتے۔ سب سے خطرناک چیز گناہ نہیں بلکہ گناہ کے بعد کی بے فکری ہے۔ تقویٰ یہ سکھاتا ہے کہ غلطی فوراً پہچانو اور رک جاؤ۔ انسان بعض اوقات اپنے آپ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن دین یہ سکھاتا ہے مایوسی نہیں، اصلاح کرو، کیونکہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ انسان کبھی ایک بار میں مکمل نہیں بدلتا، یہ ایک سفر ہے۔ گرتا ہے، سیکھتا ہے، اٹھتا ہے، پھر بہتر ہوتا ہے۔ یہی اصل ترقی ہے۔ شیطان انسان کو دو چیزوں سے روکتا ہے، یا گناہ پر لگا دیتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے۔ دونوں غلط ہیں۔ صحیح راستہ درمیان میں ہے، اصلاح۔ توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی کمزوری پہچانتا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر توبہ ایک نیا آغاز ہے، جیسے پرانا صفحہ بند ہو گیا اور نیا صفحہ کھل گیا۔ اگر انسان خود کو نہ بدلے، غلطی بڑھتی جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔

0: سمجھنا اور بولنا یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک ساتھ ہوں گے آپ کے آج تلا اشرف الزمان صرف ایف ایم 107 پر
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کے پسندیدہ پروگرام لرن عربک وتھ اس میں استاد طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ آج کے اس حلقے میں روزمرہ زندگی سے جڑی ایک نہایت ہی ایک اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں آج ہم سیکھیں گے گھر رہائش فلیٹ کمرے اور جو یہ گھر یا کرایہ پر لینے کے لیے یا پھر ہم خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کس طرح ہم عربی میں بات کریں دوستو ہم سب کہیں نہ کہیں رہتے تو ضرور ہے یہ بات اگرچہ مضحکہ خیز ہے لیکن حقیقت تو ہے کوئی اپارٹمنٹ میں رہتا ہے کوئی فلیٹ میں کوئی الگ گھر میں کوئی کرایے کے مکان میں لیکن اچھا اگر آپ کسی عرب ملک میں کہیں کرایہ لینے کے لیے فلیٹ یا اپارٹمنٹ یا کوئی الگ گھر مستقل جو بیت شابی کہتے ہیں نا ادھر تو وہ آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں اور آپ کسی سے پوچھتے ہیں عربی سے تو کیسے آپ پوچھیں گے آپ کہاں رہتے ہیں گھر اپنا ہے یا کرائے کا کتنے کمرے ہیں کون سی منزل پر رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو عربی میں ہم کیا کہیں گے تو یہی ہے نا سوال تو چلیں آج ہم سیکھتے ہیں رہائش کے متعلق سوالات اور منزل فلیٹ وغیرہ کے جو مختلف کمرے وغیرہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں روزمرہ کے جو جملے ہیں سکن رہائش کے حوالے سے تو عربی میں رہنے کو رہائش کو سکن کہتے ہیں ٹھیک ہے سکن یعنی سکونت اختیار کرنا اور یعنی چونکہ رہائش جو گاہ ہوتی ہے رہائش گاہ وہاں پر بندہ سکون میں رہتا ہے اسی وجہ سے اسے سکن کہا گیا ہے اس سے آپ ورب اسکنو بھی استعمال کر سکتے کہ میں یہاں رہتا ہوں اسکنو فی دوحہ میں دوحہ میں رہتا ہوں اسکنو فی الخور میں خور میں الخور میں رہتا ہوں اسکنو فی الشہانیہ میں شہانیہ میں رہتا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ شہانیہ نہیں بلکہ آپ کوئی فلیٹ یا اپارٹمنٹ کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے آپ اسکنو فی شقہ میں فلیٹ میں رہتا ہوں اسکنو فی بیت شعبی یا فی بیت مستقل میں ایک مستقل الگ گھر میں رہتا ہوں لائک اٹس ناٹ اے بلڈنگ یہ کوئی بلڈنگ نہیں بلکہ یہ ایک الگ منزل ہے بیت مستقل یا ہم جسے ویلا کہتے ہیں اچھا یہ ویلا جو ہے نا عربی میں بھی اسے ویلا کے طور پر لوگ کہتے ہیں اگرچہ یعنی اس کو اگر ہم عربی میں خالص عربی کا کوئی لفظ ڈھونڈے تو اس کے لیے قصر ہی یوز کر سکیں گے یا پھر بیت مستقل جیسے کہ ہم نے کہا الگ گھر تو فلیٹ کے لیے کیا لفظ ہے شقہ اور بیت مستقل یہ الگ گھر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں فلیٹ میں یا الگ گھر میں آپ اس کو کیسے کہیں گے ہل تسکن فی

شقة أم بيت مستقل بيت شعبي جسے قطر میں بیت شعبی کہتے ہیں جہاں جو اس طرح کے گھر ہوتے ہیں نا ایک فلوری ہوتا ہے اس میں ایک مجلس بھی ہوتا ہے باہر مردوں کا اور پھر گھر کا اندرونی حصہ ہے وہاں خواتین کے لیے الگ مجلس اور الگ کمرے ہوتے ہیں اندر تو اسے بیت شعبی کہا جاتا ہے تو اگر آپ نے سوال کرنا ہے کہ آپ فلیٹ میں رہتے ہیں یا کسی خاص الگ گھر میں تو اس کے لیے آپ عربی یہ یوز کریں گے یہ والا جملہ هل تسكن في بيت مستقل ام في شقه آپ اگر شقہ یعنی فلیٹ میں رہتے ہیں تو آپ کہیں گے اسکن في شقه اس کو شقہ کو عربی بول چال کی زبان میں شقہ بھی کہتے ہیں تو اسکن في شقه مع اهلي میں گھر والوں کے ساتھ یعنی آپ کے پریوار بھی یہاں موجود ہیں ہم یعنی پریوار کے ساتھ میں اس طرح جو ہے نا فلیٹ میں رہتا ہوں یا پھر آپ کہیں اسکن فی بیت مستقل مع اسرتی میں یا پھر اسکن فی ویلا میں ویلا میں رہتا ہوں اپنے پریوار کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ گھر اپنا ہے یا کرائے کا اس سوال کو آپ عربی میں کیسے کہیں گے هل انت صاحب البیت کیا گھر آپ کا اپنا ہے آپ صاحب البیت ہیں هل البیت لک کیا یہ گھر آپ کا ہے عربی میں مالک کو صاحب بھی کہتے ہیں صاحب السیارہ یعنی گاڑی والا یا گاڑی کا مالک جو ہے اس طرح صاحب البیت گھر کا مالک اسی طرح اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ کرائے پر رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ عربی میں یہ لفظ یوز کر سکتے ہیں هل تسكن بالایجار کیا آپ کرائے پر رہتے ہیں هل تسكن بالایجار تو جواب میں اگر کہتا ہے بندہ جی ہاں میں کرائے پر رہتا ہوں تو عربی میں آپ اس طرح کہیں گے نعم اسکن بالایجار یا پھر آپ کہیں گے لا البیت ملکی نہیں گھر تو میرا اپنا ہے البیت بیتی بیت میرا گھر ہے یہ گھر میرا گھر ہے اچھا اگر فلور پوچھنا ہے فلور کون سے فلور میں رہتے ہیں تو فلور کے لیے منزل یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر طابق ای یہاں تک کہ دور بھی یوز کرتے ہیں دور ای دور الدور الاول الدور الثانی یا پھر الطابق الاول الطابق الثانی الطابق یہ لفظ جو ہے نا کافی لوگ یوز کرتے ہیں یعنی فلور سمجھانے کے لیے کہ کون سی منزل پر ٹھیک ہے تو ای طابق ای دور یعنی کون سی منزل پر آپ رہتے ہیں کون سے فلور پر آپ رہتے ہیں آپ کا فلیٹ کس منزل پر ہے فی ای طابق فی ای دور شقتک آپ کا فلیٹ کس منزل پر ہے تو آپ فلور کے لیے دور کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر طابق کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں طابق ویسے کافی معروف و مشہور ہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں پہلی منزل پر تو آپ کہیں الطابق الاول یا پھر فی الدور الاول اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تیسری منزل پر پھر فی الطابق الثانی یا پھر فی الدور سوری الطابق الثانی تو ہو گیا دوسری منزل میں تو کہنا چاہتا ہوں تیسری منزل تو اس کے لیے کہیں گے فی الطابق الثالث اسی طرح یا پھر آپ طابق کی جگہ پہ اگر آپ دور کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے فی الدور الثالث اچھا پانچویں منزل پر فی الدور الخامس یا پھر آپ کہیں گے فی الطابق الخامس جیسا کہ میں نے کہا کہ الطابق سب سے زیادہ معروف و مشہور لفظ ہے تو اس لفظ کو آپ زیادہ یاد کر لیں تو وہی آپ کا کام آئے گا الطابق یعنی فلور کون سے فلور پر الطابق الاول الطابق الثانی الطابق الثالث پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل تو اس طرح جو ہے نا فلور آپ فلور کے لیے آپ عربی لفظ الطابق یوز کیجیے ہاں اگر جا کر کہیں کرایہ پر لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں بلڈنگ میں تو وہاں جو اسے کہتے ہیں جو ذمہ دار ہوتا ہے نا تو ویسے دروان کے لیے یعنی یہ لوگ عربی میں یوز کرتے ہیں ناطور ہے یہ ینتر یعنی دراصل اس کا مطلب یہ بنتا ہے کوئی کسی چیز کا انتظار کرنا انتر نہیں یعنی میرے لیے انتظار کر انتظار انتر سے یہ ناطور بنا ہے یعنی انتظار کرنے والا جو لوگوں کے استقبال کرتا ہے ادھر نیچے ریسپشنسٹ یا پھر جو ریسپشن میں بیٹھتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے بھائی خیال رکھتا ہے پورے بلڈنگ کا وغیرہ تو اس کے لیے ناطور کا لفظ یوز کرتے ہیں اچھا جب آپ وہاں پہنچیں اور ناطور کو جا کر آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے کمرے ہیں یہ جو فلیٹ ایک ہے اس میں کتنے کمرے ہیں کمروں کی تعداد پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں گے کم غرفہ فی الشقہ یعنی فی الشقہ کم غرفہ کتنے کمرے ہیں غرفہ یعنی کمرہ

0: سير المنازل مجاورة أس باس كي غرو كي كيا قيمته كم سعر كم سعر اس طرح جو نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ مارکیٹ یہاں سستی ہے یا مہنگی ہے اس سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کیا یہاں شور ہوتا ہے هل هناك ضوضاء تو یہ شور کے لیے عربی کا جو لفظ ہے نا ضوضاء اس کو ذرا ذہن میں رکھیے ضوضاء یعنی جو میں صرف چیخ کے کہہ رہا ہوں یہی شور ہے دراصل تو آپ لوگ جو بڑے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے شو کو سن رہے ہیں اور یہ شور کی بات میں کر رہا ہوں تو اوورال یہاں سیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں ضوضاء جو ہے نا کافی وجوہات کی بنا پر شور وہاں یہ ہو سکتا ہے چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ سڑک کے پاس ہو ایئرپورٹ کے قریب ہو یا تعمیراتی کام ہو تو اس کے لیے آپ یہ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یعنی مثبت پہلو پر ہر مکان ہادی کیا جگہ پرسکون ہے اس طرح جو ہے نا آپ پرسکون انداز میں یہ پرسکون کا سوال کر سکتے ہیں کیا جگہ پرسکون ہے بھائی ہر مکان ہادی تو اس طرح جو ہے نا یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اور ایک سوال چوتھا کیا گھر کو مرمت کی ضرورت ہے یعنی مینٹیننس کی ضرورت ہے گھر میں یعنی آپ کو اندازہ لگے نا کہ دراصل اس کی کیا قیمت ہوگی هل يحتاج المنزل الى صيانه مینٹیننس کر بھی میں کیا کہتے ہیں صيانه ہاں جی تو آپ کہیں اگر آپ کو مینٹیننس کی ضرورت ہے اور آپ اپنے جو ہے نا گھر کے ناطور یا پھر گھر کے جو ذمہ دار ہیں اسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ مینٹیننس کی ضرورت ہے میرے گھر میں اگر اسے عربی سمجھ میں آتی ہے تو آپ نے صرف کہنا ہے ابھی سیانہ سیانہ سیانہ یعنی مینٹیننس چاہیے مجھے میرے گھر کو مینٹیننس کی ضرورت ہے تو اس میں کافی وہ آ کے دیکھ لے گا کیا کیا مسائل ہیں آپ اسے بتا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو وہ جو پرابلم ہوا ہے وہ صحیح سے آپ بتا سکتے ہیں عربی میں ویسے تو یہ گھر خریدنے کے بعد اگر آپ کو پتہ لگے کہ گھر میں مرمت کی ضرورت ہے بجلی کے مسائل ہے پانی کے مسائل ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے تو آپ نے ضرور یہ پوچھ لینا ہے پہلے سے تاکہ بات جو ہے نا کلیئر ہو جائے پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں کہیں تو آپ ضرور یہ سوال کریں کیا یہ گھر جو ہے نا ٹھیک حالت میں ہے نا ہر منزل بہ حال جیدہ یعنی هل هناك مشاکل کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے هل هناك مشاکل کیا کوئی مسئلہ تو نہیں چھٹا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے کتنے مالک رہے ہیں کم عدد ملاک العقار اس لینڈ کے پہلے کتنے مالک رہے ہیں تو مالک اس کی جمع ہے ملاک یعنی مالکان یا جو زیادہ ایک سے زیادہ مالک اگر ہوں تو اس کے لیے جمع کیسے کا استعمال کریں ملاک تو یعنی کم مالک ہو تو بہتر حالت ہے زیادہ مالک ہو تو ہو سکتا ہے کچھ مسائل ہوں اوورال ساتواں سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ گھر کیوں بیچا جا رہا ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اہم سوال ہے لماذا يباع المنزل کبھی جواب ہوتا ہے بھائی اچھی کوئی وجہ ہو بتا دے کوئی مسئلہ ہو تو وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو سامعین کرام یہ ہے اگر آپ گھر خریدنے گئے تو اس طرح کے سوالات آپ یعنی ضرور کریں یہ سوالات آپ کے لیے مفید ہوں گے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں تو یہ تھے گھر خریدتے وقت جو ہے نا آپ نے عربی میں کس طرح سوال کرنے ہیں اور کیا کیا سوال کرنے ہیں یہ عربی میں ہو یا اردو میں جیسے بھی ہو یعنی یہ سوالات یہ تو فیکٹ ہے ہر کسی کے علم میں رہنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے
1: سیکھنا سمجھنا اور بولنا یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک
0: تو چلیں مزید آگے بڑھیں گے کہ گھر خریدنے کے وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اچھا گھر یا گھر کے حوالے سے یہ سوالات ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا گھر مل جائے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک یعنی بات بن گئی نہیں حقیقت کچھ اور ہے گھر جتنا اہم ہے محلہ کہتے ہیں نا محلہ کہیں یا پھر محلہ جو بھی کہیں یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے آپ کا محلہ کون سا ہے کیسا ہے یہ زیادہ اہم اور آپ کی جو چوائسز ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے نا صحیح اس کی مطابقت ہے یا نہیں تو اس کا بھی آپ نے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جائزہ لینا ہے اچھا ذرا جو ہے نا پہلا سوال یہ ایک اہم سوال ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کبھی گھر خریدنے گئے کیا آپ نے صرف گھر کو دیکھا یا آپ نے محلے کو بھی اہم سمجھا ہے دیکھیں اچھا گھر ہو لیکن محلے میں مسائل ہیں تو وہ اٹس لائک پریشانی کے باعث بنیں گے اور اگر درمیانہ یعنی

مدرسہ، ہسپتال جسے عربی میں کہتے ہیں مستشفا، مارکیٹ کے لیے عربی کا لفظ ہے سوق، اور کیفے کے لیے عربی کا لفظ ہے مقہا. تو یہ سب ہیں سہولیات. تو اس طرح جو ہے نا مزید آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، گھر کے قریب مارکیٹ ہے، یوجد سوق قریب من البیت. تو یہ سامعین کرام یہ تھی بات سہولیات یا فیسلٹیز کے حوالے سے. اب آتے ہیں رسائی کے حوالے سے، ایکسیسیبلٹی. ہاں تو یہ بھی کافی اہم ہے. کیا جہاں جو محلہ آپ منتخب کریں وہاں سے آپ کے کام تک پہنچنا آسان ہے، یعنی جہاں پر آپ کی جاب ہے، ملازمت ہے، هل الوصول الى العمل سهل، کیا کام تک پہنچنا آسان ہے. الوصول الى العمل یعنی کام تک پہنچنا. تو یا پھر اس طرح آپ پوچھ سکتے ہیں کم یبعد العمل، کام کتنی دور ہے، یعنی مکان العمل اگر کہیں کام کی جگہ تو وہ اور بھی زیادہ بیسٹ ہے، چونکہ وہاں پر آپ جملہ جو ہے نا واضح ہو رہا ہے. کم یبعد مکان العمل یعنی کام کی جگہ وہاں سے کتنی دور ہے. تو مثال کے طور پر اگر روز ایک گھنٹہ سفر کریں تو زندگی جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. اگر قطر کی بات کریں، چونکہ قطر میں سب چیزیں جو ہے نا سب آپ اگر دوحہ میں رہتے ہیں تو ساری چیزیں قریب ہیں. تو جو دوحہ میں رہنے والے ہیں وہ اگر یہ سوچیں گے کہ بھائی میرا کام کی جگہ دوحہ میں ہے اور میں اب کہیں دوسری شمال کی طرف رہنے جاؤں تو روزانہ مجھے نا ایک گھنٹہ کا سفر کرنا پڑے گا، تو اسے جو ہے نا کچھ یعنی جو شہری ہے اور شہر کی عادت پڑ گئی ہے اور اسے فیسلٹیز قریب قریب چاہیے، اور اسی طرح جو ہے نا اسے ایکسیسیبلٹی بھی کام کی جگہ بھی قریب وہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. اور تو پھر جو جیسے چوائس الگ ہے جس کا، جسے جو ہے نا دور رہنا ہے اطمینان کے ساتھ رہنا، ان کی بات الگ ہے. تو وہ ایک گھنٹے کے سفر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ بھائی رسائی یعنی وہاں سے آپ کے کام تک پہنچنا، کام کی جگہ تک پہنچنا کیا آسان ہے یا پھر دور پڑ جاتا ہے، تو اس کی بھی آپ کو حساب رکھنا پڑتا ہے اس کا، تاکہ آپ صحیح محلہ انتخاب کریں. مزید جو ہے نا تاکہ آپ صحیح محلہ منتخب کریں، ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بجٹ. ہاں یہ تو کافی اہم مسئلہ ہے، چونکہ ہر کوئی جو ہے نا پہلے یہ پوچھتا ہے، آپ کہیں پر اگر جائیں گھر خریدنے یا پھر گھر کرائے پر لینے تو پھر وہ پوچھیں گے جو مالک ہے، جو گھر کے ذمہ دار ہے، تو پوچھو ماں میزانیہ تک آپ کا بجٹ کیا ہے. میزانیہ کہتے ہیں بجٹ کو، ٹھیک ہے. تو کہیں اگر ایسا ہو کہ بھائی علاقہ، محلہ یا پھر وہاں کے جو فلیٹس ہیں، جو بلڈنگ ہیں، جو گھر ہیں، کچھ یعنی وہاں رہنا، وہاں اگر آپ رہنا چاہیں گے تو آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے. تو تکلیفۃ المعیشہ مرتفعہ، اسے اس طرح کہیں گے، اخراجات یہاں زیادہ ہیں. تکلیفۃ المعیشہ منخفضہ، اخراجات کم ہیں، قلیلہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. تو سامعین کرام گھر کی قیمت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، تو وہاں پر کافی سارے مسائل آپ کو، جیسے ہم نے کہا کہ محلہ اور جو ہے نا آپ نے یہ سارے نکاح جو ہم نے بیان کیے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اس طرح جو ہے نا آپ اپنے گھر کو منتخب کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا گھر خریدتے وقت یا پھر آپ زمین خریدتے وقت ایک اور جو ہے نا نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ یہ اکثر لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں. آپ اگر کہیں خریدنے گئے تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا آس پاس کے لینڈ کی جو قیمتیں ہیں یا پھر فلیٹس کی جو قیمتیں ہیں، یہ کیا یہاں زیادہ ہیں یا کم. مرتفعہ ام منخفضہ، مرتفعہ یعنی زیادہ، منخفضہ یعنی کم. تو منخفض کم، اسی سے آپ دیکھتے ہیں جہاں پر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں پر لکھتے ہیں، بورڈ میں آپ کو لکھا ملے گا تخفیضات، ٹھیک ہے، یعنی کم ڈسکاؤنٹ یہاں چل رہا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ روٹ ایک ہی ہے، خ ف بود، خفض یعنی کم کرنا. اسی سے جو ہے نا عربی زبان میں جو اخبار وغیرہ خبروں کی میں آپ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں ایک لفظ، ایک اصطلاح کافی یوز کی جاتی ہے، اور وہ ہے خفض التصعید یعنی کشیدگی کم کرنا. تو اس طرح ایک اور سوال بھی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیا مارکیٹ مستحکم ہے، هل السوق مستقر. چونکہ اگر قیمت بڑھ رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے سرمایہ کاری بہتر، اگر کم ہو رہی ہو تو کچھ خطرہ بھی ہے. یوں نہیں کہ کم ہو رہی ہو تو بس آپ ضرور آپ کو آپ نے خریدنا ابھی. تو دراصل یہاں بات ہے کہ مشورہ ضروری، ہمیشہ کسی ماہر سے پوچھیں اور اس طرح جو ہے نا آپ پھر ایک صحیح فیصلہ کر سکیں گے. تو اگر یعنی جتنی باتیں ہوئیں ہماری ایک منی ڈائلگ ہم بنا لیں، وہ اس طرح ہوگا کہ احمد پوچھ رہا ہے کہ فاطمہ سے

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے۔ البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تمام پروگرام آج کی دعا میں آج ہم ایک جامع اور عظیم دعا سنانے جا رہے ہیں۔ یہ دعا ہر مسلمان کے لیے امید، سہارا اور اللہ کی رحمت کا وسیع دروازہ ہے۔ ویسے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے۔ محدثین اکرام نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ یہ آیات قاری کے لیے رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائے گی، یا پھر ہر شر اور نقصان سے حفاظت کے لیے کافی ہوگی۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری آیت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی، ربنا لا

اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تو سامعین، اس دعا یا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات کافی اہم ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، دل کے بات پر پکڑاؤ یا مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا ہمیں اس طرح کی تلقین کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اور ہاں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم ایسے حالات میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنی خطاؤں، کمزوریوں اور مشکلات کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی کارساز اور مددگار ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں۔

سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ سامعین، پروگرام آج کی دعا میں ہم اہل ایمان کی ایک نہایت پر اثر دعا پیش کریں گے جو قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں مذکور ہے۔ یہ دعا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اس کی پناہ مانگنے کا سبق دیتی ہے۔ متن دعا یوں ہے: رب

0: اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے بے شک اس کا عذاب بہت چمٹ جانے والا اور نہایت سخت ہے یعنی ایسا چمٹ جانے والا اور دائمی عذاب جس سے نجات ممکن نہیں اہل ایمان کو یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ نیک اعمال اور عبادات کے باوجود جہنم کے خوف سے لرزتے رہنا چاہیے عبادت کے باوجود خوف خدا ضروری ہے کامل ایمان والے اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ کوئی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتا بلکہ بھروسہ تو صرف اللہ کی رحمت پر ہے انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر دل سے دیسی
2: سیکھنا سمجھنا اور بولنا یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن

اور اے نبی میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے۔

وہ زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق, اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے, اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو ثمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے.

اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس

سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی.

پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے

ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔

انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے, اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے, اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے, مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے, پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں, چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے, اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے, یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے, یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے, یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے, یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے, یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار, کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟

لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے،